0: svoje strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
1: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Brata Slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
3: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorile su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov protekloga dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
4: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
6: Sjećam se na trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti zarobljeništa.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Glazbenu noć. Hrvatskoga radija.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijenim njihovu prognozu, ali glavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali, Ceute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Misa će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Gvardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. dnevna između 30 i 35.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. Skopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali Ceute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Misa će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Guardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. dnevna između 30 i 35. Vijesti. Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.

pitaj se gdje vodi sav taj trud.

6:13, dobro jutro želim vam, ekipa Radio Rijeke, veliki blagdan nam je danas, blagdan Velike Gospe, već je vrlo aktivno, hodočasnici su već spremni i već dobar dio njih se nalazi na Trsatu, gdje će danas biti svečanosti povodom Velike Gospe, naravno, još ćemo mi o tim detaljima i reći nešto kasnije u našem programu, ali za ovaj početak jutra želimo vam reći da je situacija, barem što se prometa, evo tu u užem centru grada Rijeke za sada dobra, ali ako se krećete prema Trsatskom svetištu, pa planirajte evo svoj put prema dostupnim informacijama, mogu se uvijek i pogledati na stranicama Hrvatskog autokluba kako je trenutna situacija, ali mi ćemo je i čuti sada za nekoliko minuta i uživo od naših kolega iz Hrvatskog autokluba. Ovo jutro pozdravljaju vas Goran Banić za tonskim pultom, Matija Zanoškar je glazbena urednica. Ja sam Ivona Pirobon, tu smo i budite i vi s nama. Uskoro, kao što smo evo ranije ispomenuli, stanje s naših cesta, ali i još informacija što se tiče kretanja prema Trsatskom svetištu.

0: 91,7.
1: Radio Rijeka.
2: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: Blagdan je Velike Gospe, a ujedno i vikend, a ujedno još i srce turističke sezone. Danas će sigurno biti događanja na našim cestama, nadamo se ne onih negativnih ili izvanrednih, već onih koje i očekujemo. Iz Hrvatskog autokluba jutros je s nama Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
4: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
3: Evo Teuta, nas naravno prvenstveno zanima Primorsko-goranska županija, ali evo kako smo sad spomenuli ove informacije, idemo i malo šire na granične prijelaze i na pomorski promet.
4: Tako je, evo, zbilja ste lijepo to saželi u uvodu, dakle i srce turističke sezone i subota u sezoni i blagdan Velike Gospe, tako da to svakako sa sobom donosi jako puno prometa, a on je lagano već pojačan i nastalo je nekoliko kolona u kontinentalnoj Hrvatskoj na cestama u smjeru mora. Svakako evo sigurni smo da će veliki dio tog prometa zasigurno doći i na riječko područje, ali evo za sada na širem riječkom području nema većih poteškoća, vozi se dakle uz povoljne vremenske uvjete bez gužvi i zastoja, ali svakako evo tijekom dana očekujemo zbilja veliki priljev vozila prema samome gradu Rijeci i prema drugim dakle turističkim središtima poput Crikvenice, ali naravno i na Krčkome mostu, pa svakako evo treba danas dobro pripaziti, osobito zato što evo nažalost u takvim situacijama povećane gustoće prometa uvijek češće dolazi i do prometnih nesreća, pa svakako evo potreban je danas dodatan oprez kako bismo zaštitili i sebe i druge. No evo kao što smo već i rekli u uvodu, osim što je danas subota u sezoni i blagdan je Velike Gospe, pa svakako evo očekujemo velik priljev hodočasnika prema Marijanskim svetištima, pa tako i prema Trsatu. Osim povećane gustoće prometa, moguće naravno i povećan broj pješaka, zbog čega evo vozači trebaju svakako prilagoditi brzinu i računati na mogućnost nailaska na pojedince i na skupine hodočasnika, tako da evo i tu bi trebalo malo pripaziti, a također evo i zbog tog blagdana još jednom evo ponavljamo. Danas će od 14 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju biti na snazi zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona. Imamo obično jednu ljetnu zabranu subotnju, međutim ovo je također i blagdanska zabrana, pa evo od 14 do 23 sata danas ponavljamo. Kada je riječ o graničnim prijelazima, već su jutros čekanja za osobna vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Karasovići, Bajakovo i Tovarnik, a u pomorskom prometu evo za sada srećom nema nikakvih poteškoća. Nadamo se da će tijekom cijelog dana evo to teći sve čim glađe je moguće, no naravno svakako očekujemo neke poteškoće, pa svi oni koji planiraju danas putovanje svakako savjetujemo da se redovito informiraju o stanju u prometu putem naše internetske stranice ili aplikacije. Evo toliko za sada.
3: Evo Teuta i ja se također pridružujemo ovim željama koje ste izrekli, dakle neka današnji dan prođe najbolje što može. Puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
4: Srdačan pozdrav, do slušanja.

Dobro vam jutro, stigli smo mi do prvih naših servisnih informacija za danas. Evo, točno je 6 sati i 30 minuta. Danas se očekuje vedro i sunčano, puhaće slaba do umjereno u prvom dijelu dana, ponegdje i pojačana bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru, uglavnom od 22 do 25. U unutrašnjosti Istre ipak niža od 17 do 21, dok se najviša dnevna temperatura danas očekuje između 33 i 35 stupnjeva u Gorskom kotaru i Lici, danas od 28 do 32. Na blagdan Velike Gospe, evo idemo sada na ceste, zbog velikog broja hodočasnika koji se kreću cestama je poziv vozačima na dodatan oprez. Na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima očekuje se pojačan promet, ali i povećan broj pješaka, zbog čega vozači trebaju ipak prilagoditi brzinu i računati na mogućnost nailaska na pojedince ili skupine hodočasnika. To je dobro imati na umu. Imamo onu standardnu zabranu prometa za teretna motorna vozila. Danas najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama kao ni na državnoj cesti 1, dakle na blagdan Velike Gospe danas od 14 do 23 sata, a sutra također će ovo vrijediti od 12 do 23 sata. Od ostalih događanja u prometu za sada je sve u redu, pomorski promet ide prema redu plovidbe, iako evo nije uobičajeno, ali danas ipak će biti nešto isključenja vode, najave za isključenja struje nema. A što se vode tiče, dakle područje Kastva, ulica Krajevac, svi kućni brojevi i ulica Brnčići od broja 1 do 7, dakle će biti bez vode noćas od ponoći 30 do 11 sati. Zatvaranje vode zapravo se događa evo zbog puknuća cijevi, cisterna se nalazi iza auto kuće Lenac Nissan.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Sedam je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom. Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
1: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
1: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva. Idemo odmah kratko do Dugog otoka, kakvo je trenutačno stanje, reći će nam vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom. Razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
1: I tamo gdje su požari pod nadzorom, za vatrogasce je bila besana noć. O stanju na požarištima Marin Erak.
3: Vatrogasci su noć proveli na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješca, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka. Teška je noć bila i pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je maloljetnica u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić Turković.
4: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak i u ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
3: Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Doktor Toni Kljaković Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
5: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta.
3: Nažalost, nezapamćen požar odnio jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
6: Državno odvjetništvo naložilo je određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijestiti.
4: Radili ste osobi
6: dok vam se tragalo? Ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
3: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivi je stabilno, tijekom popodneva došlo je do manjih izdimljavanja, dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večeri procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
3: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić Nikša Nogalo.
8: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste.
9: Požar neće pretpostavljam biti proglašen ugašen sutra, donosi da možda neku laganu neizvjesnost.
3: A što je uzrok ponajprije katastrofalnom omiškom požaru, a i drugih, utvrdit će se nakon što se stanje potpuno smiri. Radi li se o namjeri, nehaju neodgovornosti ili o nekom tehničkom uzroku, policija će utvrditi istragom.
1: Gotovo 2000 ljudi evakuirano je u prihvatne centre u Omišu, Makarskoj i Splitu. U noći četvrtka na petak spašeno je 200 osoba iz mora, kamo su bježali od vatre. Materijalna šteta tek će se utvrditi, no vlada je obećala pomoć. Ivan Perdić.
10: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici. Ljudi su spašavali živu glavu. Dica plaču, broj jedan, ja kažem pusti kuću, pusti sve, glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
11: Bura jednostavno nije bilo spasa.
12: On nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
13: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
14: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
15: Rus kameno, obriš. Tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
16: My brother came home and she said it's burning outside.
17: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
16: I'm fine, a little bit scared.
17: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
13: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
18: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostati, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su došli cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje rade na terenu, bez svi su omiški ugostitelji ponudili svoje usluge.
13: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
18: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenke, a broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
13: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
19: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
13: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
20: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
13: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
21: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
13: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovoga ljeta već opustošeno u velikim požarima, a Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su tri vatrogasca, evakuirano je više od 400 ljudi. Snažan potres pogodio je jutros obalu Indonezije. Nakon njega osjetilo se još nekoliko naknadnih potresa, a izdano je i upozorenje na tsunami. Potres je bio magnitude 7,7 na dubini od 35 km s epicentrom 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Za sada nema dojava o stradalima i materijalnoj šteti. U indonezijskom arhipelagu česte su seizmičke i vulkanske aktivnosti zbog njegova položaja na pacifičkom vatrenom prstenu.
1: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su četiri nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da je to propagandni potez koji nema uporišta u međunarodnom pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
3: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između Ruske, Rostovske i Voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine, najavila je Ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
2: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi. Staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
3: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
5: Jutarnja kronika.
1: Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočaste prema Marijanskim svetištima. Robert Rogina.
22: Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, od ranog jutra pristižu u brojna svetišta kako bi tražili utjehu i zagovor svoje nebeske majke. Sudjeluju u procesijama, čašćenju kipa Gospe, sakramentu ispovjedi te misama. Na Veliku Gospu crkva časti Blaženu Djevicu Mariju i spominje se istine vjere da je ona uznesena na nebo dušom i tijelom, ističe rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak, te nastavlja.
23: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom, bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
22: U Djevici Mariji vidimo uzor poslušnosti u vjeri koji trebamo slijediti, opisuje gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske, fra Dragan Grizelj.
24: U Marijinom uzašašću oslikava se i cijela naša vjera, sve ono što nam je Krist Gospodin obećao, a na svojoj majici na poseban način u potpunosti evo i izvršio. To je za nas kršćane, za nas vjernike, osobito važan blagdan, najveći blagdan koji se slavi u čast Blažene Djevice Marije, njezina proslava na nebu.
22: Središnju misu na otvorenom od 10 sati iz nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Izravni prijenos moći ćete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Hodočasnici su već stigli na prve jutarnje mise u svetištima diljem zemlje. Kako će danas biti u Trsatu, reći će kolega Vladimir Jurić. Vladimire, jesu li se hodočasnici već okupili na molitvi?
25: Jesu, dobro jutro i pozdrav svima iz svetišta Majke Božje Trsatske, kraljice Jadrana. Od ranih jutarnjih sati, točnije od 6 sati ujutro, počele su svete mise. Ono što je zanimljivo, veliki broj vjernika je već u svetištu ovdje na Trsatu, jer malo je vruće, ali rekao bih da ljudi vole doći ranije, biti sa svojom majkom. Fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog svetišta, fra Grizelj, prije svega dobro jutro, evo, Vela je Gospa, veliki broj vjernika je ovdje. Danas što ćemo moći doživjeti ovdje i tko sve dolazi na u svetište na Trsatu?
26: Pa evo,
4: što ćemo doživjeti? Doživjet ćemo lijepe stvari, susret sa našom nebeskom majkom, susret sa velikim brojem hodočasnika koji uzdižu svoje ruke, poglede, molitve prema liku blažene djevice Marije, Gospe Trsatske. Zasigurno vapiju i traže, prose, blagoslov, radost, sreću, mir, zadovoljstvo, sve ono što je potrebno jednoj normalnoj kršćanskoj obitelji. A bez majčinoga pogleda zaista nije jednostavno i lako. Svi mi dobro znamo kakva je, evo, majčin zagrljaj i majčin pogled naše osobne majke, a kako li ne nebeske. Ako nam je Isus dao svoju majku da nam bude majka nebeska, e onda njoj na poseban način izručujemo molitve, jer ona sve zna, ona sve čuje, ona uslišava, ma na kraj krajeva, ako malo i pogledamo kroz povijest, svi ti zavjetni darovi, ali isto tako sva ta zavjetna uslišanja koja su se dogodila, vidimo da je tu blažena djevica Marija na poseban način prisutna i evo, neprestano nas uslišava. Kroz cijelu povijest, od najranijih vremena pa do dan danas, mi smo svjedoci mnogih, evo, uslišanih molitava, mnogih hodočasnika koji ovdje na Trsat dolaze.
25: Za kraj ja ću reći da će središnju misu hodočasničku, ono u 10 sati, predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a fra Ivica Jagodić, provincijal Franjevačke provincije u Hrvatskoj, će predvoditi onu misu u 18.30 na kojoj dolaze brojni riječani, zapravo to nekako bi rekao da je to riječka misa hodočasnička povodom Gospe. Evo, Gvardijane, možete za kraj poziv svima koji su na putu prema, ili pozdrav svima koji su na putu prema Trsatu.
4: Pa evo, ja želim zapravo zahvaliti već onih hodočasnicima kod ranoga jutra obilaze oko lika blažene djevice Marije, koji dolaze na molitvu, koji dolaze na svetu misu, sakrament ispovjedi, ali isto tako pozivam sve žitelje, ne bojte se, hrabri budite, evo, odvažite se doći na Trsat, to je susret sa našom i nebeskom majkom. Ma svake godine je toplo i ne bi bilo ni zgodno da na današnji dan bude hladno i da kiša pada, ali ako, evo, dolazimo na Trsat, zaista će nas dočekati, evo, lagani, lijepi lahor, zaista je svježije malo, nije tako sparno, zaista je ugodno i vjerujem da će se svi hodočasnici tokom cijeloga dana dobro i lijepo osjećati u zajedništvu sa svojom nebeskom majkom, Gospom Trsatskom.
25: Hvala kolega, čujemo se u ostalim vijestima, toliko sa Trsata.
1: Želimo vam ugodan dan u molitvi na Trsatu, javio se Vladimir Jurić.
0: Dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu. Oprostite, dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu su Marija Nejašmić-Banić za dramsko i Simon Krečić za glazbeno ostvarenje, a nagrade će im biti uručene na početku nove kazališne sezone, jer je svečana dodjela odgođena zbog požara u Omišu, objavio je splitski HNK. Imena ovogodišnjih dobitnika nagrade Judita objavljena su nakon odgode svečanoga zatvaranja splitskoga ljeta i dodjele tih nagrada zbog požara u Lokvi, Rogoznici i Omišu. Zatvaranje se trebalo održati sinoć.
1: U Lučkom je pred naplatom iz smjera Buzina prema moru kolona duga oko 4 km, a od čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet između Zagreba i Bosiljeva prema moru, povremeno se vozi usporeno. Teretno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok, na kolniku u smjeru Zagreba, vozilo je na ugibalištu, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine na 60 km na sat. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 4 km. Javlja Hrvatski autoklub.
5: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno, 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
1: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
1: Biće sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Jelena Remer i Grgo Mrvica.
5: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobro jutro. Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Lovorko Magdić.
7: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali Modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U šestoj minuti Škaricama prekrasan pogodak Belje i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Kode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centašutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Belje je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
6: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18:30 igrat će Istra i Slaven Belupo. Nogometaš domaćina Ivan Šaranić i trener gostiju Mario Gregurina.
8: Mislim da će odlučiti usitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži.
9: Očekujem fanatičnu borbu, energiju, bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse.
6: U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive.
10: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
11: Skroz jedan drugi Osijek u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo i da su maksimalno agresivni, da će pogotovo prvi 15-20 minuta da će nas tisnuti gore visoko.
6: Rekli su treneri Federico Bessone i Nikica Jelavić. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Šesto mjesto Marije Tolj u bacanju diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Finale koplja izborila je Sara Kolak, ali ne i Vita Barbić, dok je Ivan Geronimo Šarić ostao bez finala motke. Jana Koščak zaključila je nastup u sedmoboju nakon treće discipline. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak sedmero naših predstavnika u kvalifikacijama, gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
12: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi, kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
6: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima.
14: Oglasi.
26: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
27: Jesi dobro to ugasio?
28: Ma neće biti ništa.
26: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
29: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
26: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
30: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj Hrvatskoj vedro, duž obale puše, mjestimice umjerena i jaka bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 7, Bednja 10, Gospić i Plitvička jezera 11, Daruvar, Karlovac i Varaždin 12, Nova Gradiška, Krapina, Križevci, Ogulin, Park, Slavonski Brod i Zavežan 13, Kutjevo, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Bjelovar i Osijek 15, Županja 16, Knin 17, Bilogora i Sljeme 18, Malinska 22, Zadar 23, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Ploče, Rab i Šibenik 24, Lastovo, Makarska, Opatija i Rijeka 25, Pula, Zračna luka i Split 26, Rovinj 27, te Dubrovnik i Senj 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblak, moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
14: program.
2: Nije radio sve što svira.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. A dobro jutro i vama u 7 sati i 34 minute. Hajmo skočiti odmah na vremensku prognozu za danas. Danas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena u prvom dijelu dana, ponegdje je pojačana bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru 22 do 25. Unutrašnjost Istre pa ipak niža od 17 do 21, dok se najviša dnevna temperatura danas očekuje između 33 i 35 stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici od 28 do 32. Idemo u promet, to jest na naše ceste. Blagdan Velike Gospe, očekuje se velik broj hodočasnika koji će se kretati cestama i kao vozači, ali i kao pješaci, pa je sada tu potreban dodatan oprez i to na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima. Očekuje se pojačan promet i povećan broj pješaka, pa bi vozači trebali prilagoditi brzinu i računati na mogućnost nailaska na pojedince ili skupine. Također ona klasična informacija, zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na nekim državnim cestama u Istri i priobalju. Te iste zabrane nema na autocestama, a ni na državnoj cesti 1. Danas ona vrijedi od 14 do 23 sata, sutra od 12 do 23 sata. Što se ostalih informacija tiče, onih iz pomorskog prometa za sada nema poteškoća, također za sada ceste isto tako su prohodne i vozi se bez nekih većih ograničenja. Idemo na isključenja. Isključenja struje za danas nisu najavljena, ali ima jedno izvanredno isključenje vode i to zbog puknuća cijevi i to se sve odvija u Kastvu, ulica Krajevac, svi kućni brojevi i Brnčići od broja 1 do 7. Sve to krenulo još negdje u ponoć i pol, trajat će do 11. Evo, kao što smo rekli, radi se o puknuću cijevi, a ono što je važna informacija ovdje je cisterna se nalazi iza autokuće Lenac. Od ostalih izvanrednih informacija nemamo ništa, evo neka tako i ostane danas tijekom dana, a mi idemo dalje uz Marija Lipošeka Batifijaku, Nis mlad jasen.

0: Kostelić.
1: Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić, Kukuljanovo.
2: Bačelić.
1: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: A u 8 sati i jednu minutu pitamo mi vas kako vam je jutro, jeste li već na nogama, je li već doručak negdje završen, planovi su u tijeku, idete li prema Marijanskim svetištima, što planirate za današnji dan, jeste li slobodni? E, puno je tu pitanja, ali evo, na neka od njih imamo mi odgovore, pa ćemo ih sročiti u obliku naše najave događaja. Trsatsko svetište danas na blagdan Velike Gospe očekuje velik broj hodočasnika, a grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, uvodi se i posebna regulacija prometa. Linije 2 i 8 su besplatne, a autotrolej će prema potrebi uključivati i dodatna vozila na relaciji Žabica-Trsat. Građanima se preporučuje automobile ostaviti u središtu grada i prema Trsatu nastaviti autobusom. Na Trsatu se mise služe sve od 6 sati, dakle već su neki bili i tekako aktivni i spremni od ranih jutarnjih sati, ali potrajati će to sve do 18.30, a središnju misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Zbog očekivanih visokih temperatura hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Tako je, dobar plan glavu spašava. Blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo posebno svečano slavi se i u najstarijoj riječkoj crkvi Asunti, a svete mise slijede još u 10 i u 19 sati. Predvodit će ih policijski kapelan fra Dominik Kristijan Gerbic te mladomisnik Matija Luketić. Svečano je i u crikvenici u župi uznesenja Blažene Djevice Marije. Misu u 10.30 predvodi don Luka Klarica, a u 19 don Marija Akrap. Velik broj vjernika očekuju i na hodočašću u svetištu Marije Božje Snježne u Liču. Misa su u 10.30 i u 18 sati. Ali vikend ne bi bio vikend, ljeti da nema nešto sporta, pa danas evo baš na blagdan Vele Gospe imamo jednu tradicionalnu i to plivačku situaciju. Danas se održava 116. plivački maraton Šilo Crikvenica, jedno od najstarijih plivačkih natjecanja na Jadranu, koje svoju tradiciju njeguje još od 1910. godine. Na startu u Šilu u 10 sati okupit će se nešto manje od 400 plivačica i plivača iz Hrvatske i inozemstva. A pred njima je tradicionalna dionica duga 3,5 km, cilj je kod gradskog plivališta u Crikvenici, gdje će u podne biti proglašeni pobjednici. Program se nastavlja i navečer na glavnom Crikveničkom trgu od 21.30 nastupa Damir Keđa. E, puno se spominje vatrogasce ovih dana, pa onda imajte informaciju na umu da danas, dakle 15. kolovoza s početkom u 10 sati u sklopu Rokove dana općine Klana održat će se 22. rokovsko natjecanje vatrogasne djece i mladeži. Natjecanje će se održati u Klani na igralištu NK Klana u neposrednoj blizini vatrogasnog doma DVD-a Klana. Organizator natjecanja je dobrovoljno vatrogasno društvo Klana. Očekuje se 20 natjecateljskih ekipa sa ukupno 200 sudionika, pa svakako ih podržite. A evo jedna dobra informacija za vas koji ste planirali ići na Ramba Amadeusa, koji je trebao biti u ponedjeljak. Koncert koji se u sklopu Ljeta na Kantridi prvotno evo treba održati u ponedjeljak 17. kolovoza zbog najavljene promjene vremena pomaknut je na nedjelju na 16. kolovoza, dakle dan ranije. Rambo Amadeus i bend na Morskom prascu nastupaju s početkom u 21 sat, ulaz je slobodan. Eto, aktualne meteorološke prognoze kažu da se za ponedjeljak najavljuje pogoršanje vremena, da će moguće biti kiše, pljuskovi i grmljavine, a onda su organizatori odlučili koncert održati dan ranije, sve ostalo ostaje isto. A promjena termina neće promijeniti ono najvažnije, a to da na Kantridu stiže jedan od najoriginalnijih i najduhovitijih autora regionalne glazbene scene. U njegovoj glazbi susreću se rock, jazz, funk, hip-hop, elektronika, improvizacija, a glazba je kod Ramba uvijek samo jedan dio priče. Toliko za našu najavu događaja, idemo mi dalje s našim programom. Tu smo uz vas i naravno sve aktualne informacije.

0: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
1: Milde Sorte Party by DJ Zdrave vraća vas u zlatno doba disco glazbe u subotu na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
2: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo. Bačilić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

8:30, neki spominju produženi vikend, pa sad treba za taj produženi vikend napraviti neke planove, pa onda trebaju planovi kako putovati, dakle isplanirati rutu, isplanirati plan kretanja, sve to. Ali naravno okosnica svega je neki događaj ili nešto ono glavno u danu što će ga i obilježiti. E pa sad ako nemate nikakvih još ideja, sad ćemo mi uskočiti uz ovu vašu jutarnju kavu, jer i danas ima dobrih prijedloga, ima događanja. Naravno znamo da je blagdan Velike Gospe, pa evo tako dan grada Crikvenice. Crikvenica je i ove godine svečano obilježila dan grada i blagdan Velike Gospe. Program je započeo još jučer u petak svečanom misom u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u čast Velike Gospe. Središnje večernje događanje su također održali, ali i danas na sam blagdan Velike Gospe držat će se svečana misa u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, a sportski dio programa obilježit će 116. plivački maraton Šilo Crikvenica. Večernji program je na trgu Stjepana Radića i donosi koncert Damira Keđe. Pa tako tijekom oba dana posjetiteljima će biti omogućen i besplatan ulaz u muzeji grada Crikvenice, gradsku galeriju Crikvenica i kućicu od ribari u Jadranovu. Jadranovo, e sad smo tu, koncert Vitomira Ivanjeka, ljetni intermezzo, danas ispred crkve Svetog Jakova u 21 sata, sad idemo u Rasopasno, u subotu se u Rasopasno danas, dakle na blagdan Vele Gospe, slavi svečana sveta misa i procesija u 10:30, a nakon misa slijedi druženje na placi uz trio za gušt, za večernju zabavu zaduženi su Feedback i Vesna Pisarović. Imamo i jedan humanitarni koncert, i to danas u 21 sat na trgu Ivana Klobučarića, Malinska, humanitarni koncert za 15-godišnjeg Leonarda Augustinovića. Nastupit će bendovi i DJ-evi s otoka Krka. Punat Craft Beer Fest u centru Punta, dvije večeri uz craft pivo i dobru glazbu. Program traje od 19 sati do 1 iza ponoći. Jučer su svirali Crooks and Straits, a danas One Dread. Idemo sad u Bašku. U 21 sat ispred župne crkve Svete Trojice počinje program opernih arija i instrumentalni skladbi pod otvorenim nebom. A sada idemo i na proslavu Rokove. Subota je rezervirana za sport i zabavu. Rokovski bočarski turnir u Trojkama održavat će se od 9 do 16 sati. Natjecanje vatrogasne djece i mladeži počinje u 10 sati. Dan će biti poseban i po planinarskom pohodu u Rokovski zalazak sunca obruč 2026. koji počinje u 17 sati, a sve će kulminirati koncertom Mladena Grdovića u 23 sata. A sad dio atmosfere uz Mladena Grdovića, Primorska noć.

0: за vrijeme.
1: I malo je pomalo već došlo vrijeme za vremensku prognozu koju vjerujem mnogi čekaju, pa i za današnji dan, evo blagdan Velike Gospe je, pa će biti puno kretanja na otvorenim prostorima, ali sigurno ćemo se dotaknuti i sutrašnjeg dana, budući da je nedjelja. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda s nama je Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Evo Danijela, što nas čeka danas tijekom dana, a onda i u bližoj budućnosti?
2: Suho i pusto, kao i do sad.
1: A dobro, evo, to mislim da će možda s jedne strane razveseliti, a malo i zabrinuti, evo, hodočasnike koji su možda aktivni. Od topline se, evo, treba zaštititi, ali idemo mi, evo, sad na detalje.
2: Dobra vijest, evo ga, zato što polako, ali sigurno ipak temperature zraka se spuštaju. Mm-hmm. U stvari, to moram priznati, malo i smiješno za reći, ali nekako svi lakše dišemo, zato što i naravno i vlaga je puno niža, ali evo, temperatura zraka u Rijeci u 8 sati 27 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna 24, jučer Rijeka sada ponovno na 37 celzijevih stupnjeva, ali ipak ugodnije nego ono kad smo bili blizu 40. Mm-hmm. I kad još znala se malo vlaga povisiti. Tako da, evo ga, bez obzira na sve, temperatura zraka i na širem području je ipak nešto niža, ali svejedno su ovo iznimno visoke temperature zraka, pogotovo za ovo doba godine. A šta smo onda rekli, znači 17. dan za redom u Rijeci temperatura zraka iznad 35 celzijevih stupnjeva, dakle rekord promašen već odavno za takav niz dana. A razlog tome je, kao i onaj koji utječe sada na vrijeme, prostrano polje toploga zraka porijeklom sa sjevera Afrike koje dolazi po visini i anticiklonalno polje koje se već premješta više prema istoku i dopušta da jedna dolina sa svom hladnom frontom se počinje približavati našim krajevima. Danas će se to već polako osjetiti u tome da će strujanje već ići u poslijepodnevnim satima, ne samo zbog one obične dnevne cirkulacije koja, kažemo, koja ide sa suncem, nego već lijepo ide zapadno malo više jugozapadnog strujanja sa zapadnim vjetrom i jugozapadnim vjetrom, a sutra i slabim do umjerenim jugom, a nakon toga u ponedjeljak stiže promjena vremena, kratka, ali zaista dosta intenzivna, kada dođe hladni zrak i vlažni zrak na ovako zagrijalnu površinu. Tako da ponedjeljak dosta nezgodan, a onda utrka, kako bi rekli, negdje business as usual, nastavlja se i dalje ova vrućina. Možemo reći, ovo je bio samo jedan kratak prekid. Ovim trenucima na području cijele Hrvatske, a i širije, vedro je i sunčano, tako je na području Istre, Kvarnera, Gorskoga kotara i Like, vedro, sunčano, bez oblačka, uglavnom još puše sjeverni vjetar, uz obalu je to bura koja je slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu još ponegdje i pojačana kao prema otvorenom moru, no ona će slabiti tijekom prijepodneva. More u tim prilikama malo, u Velebitskom kanalu je tamo gdje ima malo više bure do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci, evo, rekli smo 27 celzijevih stupnjeva u 8 sati, minimalna noćna 24, jučer maksimalna 37, čime je Rijeka bila najtopliji grad ponovno u Hrvatskoj što se tiče jučerašnjih maksimalnih temperatura. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1015 hektopaskala, a vlaga je 31%. Mm-hmm. U 8 sati Plitvička jezera 14 celzijevih stupnjeva, Gospić, Otočac i Zavižan 15, Ogulin 16, Park 17, Pazin 18, Polje Čepić 21, Malinska 23, Rabi i Rovin 25 celzijevih stupnjeva, Crikvenica, Kostrena i Silba 26, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Opatija, Poreć, Rijeka, Sveti Ivana Pučini i Vransko jezero na Cresu 27, Cres, Gradska Posta, Dobrinj, Porer, Pula, Krk, aerodrom i Senj 28 i Montekope i Pula, aerodrom 29 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora, more se već malo ofriškalo, Malinska 24, Crikvenica i Rab 25, Malo Lošinj, Opatija, Pula 26, 26 i Svet Ivana Pućini 27. Tlak zraka se kreće od 1014 do 1018 hektopaskala. Danas će sve na ovim područjima, tako i evo i hodočasnike i izletnike, pratiti vedro i sunčano vrijeme. Puhat će slaba do umjerena bura koja će onda sredinom dana okretati na jugozapadni i zapadni vjetar i to će tako i ostati. Morat će biti malo ponegdje do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom na području Istre i Kvarnera od 32 do 35, a u Gorskom kotaru Lici od 28 do 32, s time da uz jugo može još ponegdje ta temperatura zraka u Gorskom kotaru Lici malo iskočiti. Sutra u nedjelju vedro i sunčano, ali tijekom poslijepodneva zbog malo drugačijega strujanja uz razvoj oblaka moguće kiša, ponegdje ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom unutrašnjost Istre, Gorski kotar i dijelovi Like. Puhat će uglavnom slabo jugo i jugozapadni vjetar, temperatura zraka još malo niža, ali zbog povećanja vlage imat ćemo osjećaj da je viša. Dakle, neugodnije nego što je bilo to primjerice jučer kad smo imali 37, ali zaista nisku vlagu, koliko je bila ono vlaga jučer u 14 sati, da 17%. A u ponedjeljak slijedi promjena vremena, kratka ali intenzivna, ujutro će još biti djelomice sunčano, ali već je tu i tamo prema otvorenome moru još ponegdje je moguće na otocima uz razvoj oblaka biti nešto kiše ili pljuskova, a onda od sredine dana i jače na oblačenje na čitavom području praćeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će biti izraženi, dakle lokalno jači vjetar, mogućnost za veću količinu oborine u kraćem vremenskom periodu, mogućnost za tuču, tako da to je dosta evo jedan nezgodan dan, pogotovo će to biti intenzivno u drugome dijelu dana i krajem dana, a onda u noći smanjenje na oblake i oblaci ponovno napuštaju naše krajeve. Jugo koje će puhati slabo do umjereno, ponegdje pojačano, će navečer okretati na umjerenu do jaku na udare i olujnu buru, dakle baš će zapuhati ona prava buretina, a onda od utorka ponovno stabilizacija vremena uz vedro i sunčano vrijeme i još uvijek po buri.
1: Evo, spremni smo za taj ponedjeljak, a danas i sutra evo još onda idu naši planovi kako smo zamislili, barem što se vremenskih prilika tiče. Daniela,
2: drago mi da ste spremni, recite meni da ja naučim kako da se ja spremim. Ja znam što će biti, ali nisam spremna.
1: Klasične, uvijek imamo informacije, čuvati se vrućine, vode, nekakve kape i tako to. Eto, barem za hodočasnike koji su danas po otvorenom. Daniela, puno hvala, lijepi pozdrav i slušamo se još koji drugi put.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: da odleti. HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini. Okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Olha que coisa mais...

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

pjesma života, on sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

0: i djecu probudi ukradimo noći još minutu dvije.
1: 10 je sati.

0: Dobro vam jutro u vijestima Radio Rijeke. Blagdan je Velike Gospe. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Mise će biti služene tijekom cijeloga dana, a sa Trsata javlja nam se kolega Vladimir Jurić. Vladimire, dobro jutro, dobro nam došao.
1: Dobro jutro, pozdrav kolegice svima sa svetišta Majke Božje Trsatske, kraljice Jadrana, gdje upravo u ovim trenucima započinje ona hodočasnička centralna misa u 10 sati koju predvodi riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić i na koji je veliki broj vjernika ne samo iz grada Rijeke, nego i iz Istre, iz Slovenije, Gorskog Kotra, ali i sa naših Kvarnerskih otoka. Dakle, rekao bih

0: od samih jutarnjih sati, od 5 sati ujutro, svetište je prepuno vjernika, neki su iskoristili one rano jutarnje mise da bi izbjegli gužve i vrućine, neki su došli u ovim trenutima, ali ono što je najvažnije, tijekom cijeloga dana dolaze vjernici i mole se svoj Gospi Trsatskoj. Reći ću za kraj, prije nego čujemo i anketu, da ona središnja misa na večer u 18.30 za vjernike grada Rijeke, nju će predvoditi fra Ivica Jagodić, provincijal Franjevačke provincije, i dakako da će, eto, na toj misi biti veliki broj vjernika iz grada Rijeke. A sada za kraj ovog javljanja čujmo što su mi rekli naši vjernici, što je znači ovaj dan i blagdan Velike Gospe.
1: Meni sve. Ovo je naša majka i dolazimo njoj. Moju sam izgubila majku u zemaljsku, ali imam ovu. I dok imam nju, ime bit će i meni.
2: Vidim da je familija tu cijela.
1: Da, tu smo oba dvoje.
3: Slavlje Velike Gospe. Kleknite ispred Gospe, malo mira.
4: Pa znate da je to naša milost, naša majčica. Došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
5: Danas je uznesenje Marino, znači to je jedan simbol hrvatske vjere i hodočasnika.
6: Puno mi znači mirnoću jednu i svetost i da su ljudi dobri.
7: Marija, Isusova majka, naša majka, utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale, prije svega zahvale, a onda isto tako Marija je ona koja poput svake druge majke svoju djecu prima, grli, tako da evo nekako pokušavam doći kod nje baš kao kod moje majke koja je gore na nebu.
8: Hvala kolegi Vladimiru Juriću na javljanju sa Trsata. Sinoć je buknuo požar i na Dugom otoku iznad mjesta Bribinja. S obzirom na to da puše jaka bura, vatra se brzo širi. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. O najnovijem stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
9: Stanje na požarištu na Dugom otoku je povoljnije nego što je bilo kroz noć. Cijelu noć se radilo na obrani objekata, svi su uspješno obranjeni, obzirom da se radi o otoku gdje su u svakoj uvali po nekoliko objekata, nema nikakve štete. Uspjeli smo razdvojiti požar na dvije linije, sada uz pomoć kanadera radimo na tome da ih stavimo pod nadzor, a inače smo imali sinoć i kroz noć 4 požara na području oko Galovca, svi su jako brzo stavljeni pod nadzor, od 1,5 sat su svi lokalizirani. Na požarište gotovo 100 vatrogasaca, što lokalnih snaga Dugog otoka, što snaga koje su s kopna došle iz pomoći.
8: Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatra je gutala sve pred sobom, gorjele su kuće, maslinici i automobili. Evo što je za HRT jutros izjavio zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
10: Nakon ova dva dana ili dvije noći, znači jutros moramo reći da je stanje zadovoljavajuće, zapravo sinoć je stanje zadovoljavajuće, požar je napravio veliku liniju fronte, vatrogasci su svugdje na terenu, znači Zemaljske sade određuju ovaj dio uz more do planina, planine su napomogle kolege iz zračnih snaga, tako da su oni jučer cijeli dan radili gori, danas tokom dana opet će avioni letovati sjeverni dio koji konstantno gori, zapravo gore same vrlete omiške Dinare, tako da ćemo u suradnju s nama ili simbiozom za nas i njih, da bi ovi danas požar mogli staviti po kontrolu.
8: Evakuirani stanovnici i turisti s pasto od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugom Ratu. U organizaciji Crvenog križa i civilne zaštite pruža im se sva potrebna pomoć. Pročelnik civilne zaštite Split Srđan Kušević.
11: Tako je operacija uspjela, evo operativne snage sustava civilne zaštite na ovom području su skrbile gotovo 1000 ljudi, ne samo to nego su uz pomoć policije i vodenim putem i kopnenim putem sa našim kombijima sve te ljude evakuirali, doveli ovdje, a Crveni križ se brinuo da im ništa ne fali, znači i ležajevi su osigurani, hrana i piće. Ministarstvo turizma je osiguralo alternativni smještaj, tako da smo jedan dio ljudi prevezli u hotel i oni će tamo biti do svog odlaska kući.
12: Vremenska prognoza.
8: Temperatura zraka u Rijeci u 9 sati iznosila je 28 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 29%. Danas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena još u početku u Velebitskom kanalu, ponegdje pojačana bura koja će sredinom dana okretati na jugozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo, ponegdje do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 32 do 35, u Gorskom kotaru i Lici od 28 do 32 stupnja.
12: Slušali ste vijesti.

0: addio, fiume bella, del Quarner, ti sei la stella.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Prozori blistavi. Pod čist. Hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: time i naše kafe koje jedva čekamo popiti u dobrom društvu danas u sportskim vodama, doslovno. I sport i u vodi, ali u moru zapravo, ali dobro, nije samo ograničen ovaj sport na more, može se i po jezerima, radi se o supu. Jedan od vrlo popularnih sportova u posljednjih nekoliko godina, ali prije nego što krenemo evo na same detalje, ja ću pozdraviti moje današnje goste koji upravo sa mnom sjede u studiju, to su Igor Tomažić, predsjednik Bob Sup tima i Nataša Cesar, koja je potpredsjednica Bob Sup tima. Igore, Nataša, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama.
2: Dobar dan i pozdravljam sve slušatelje Radio Rijeke.
0: Evo, idemo mi zapravo u akciju. Nekako sportaši tako i to odmah i vole. Onako, ko na startu za utrku. Igore, ovako, za početak, ajmo malo približiti sup našim slušateljima, svima onima koji to još možda nisu otkrili, možda još ne znaju o čemu se radi. Inače, sama kratica znači stand up paddling, ali ajmo mi zapravo od samih početaka.
1: Znači, početak supa tamo negdje, sad već ima sigurno 20 godina od kad je sup nastao, znači na Havajima, kad je surferima bilo dosadno, kad nije bilo valova, uzeli su veslo i krenuli su. I tako je to sa Havaja došlo i do Europe i tako je došlo i do Hrvatske. Znači, točno tako, imamo dasku, uzmemo veslo, stojimo i veslamo.
0: Vrlo jednostavno, da.
1: Vrlo jednostavno, ovako u teoriji, da.
0: Vrlo jednostavno, da, barem ovako zvuči za sam početak. Ovo što smo spomenuli već, sup posljednjih godina i sve češće viđamo tu kod nas. Je li to sad još uvijek sport u usponu ili sad već možemo reći da je pronašao itekako svoje mjesto među rekreativcima na Kvarneru?
1: Ako se ne varam, 2016. godine je bio najbrže rastući sport u svijetu i to je trajalo tamo negdje do 2018. ako ne 2019. Znači, 2019. je prvi put organizirano svjetsko prvenstvo u Kini i od tada se organizira svake godine. Tako da li je još ovaj moment stvarno najbrže rastući u sport svijetu, ne znam taj detalj, ali je sigurno, znači, od 2019. prema Simo dosegnuo nekakvu, znači, ajmo reći da je krivulja bila u usponu, sad je krivulja dosegnula tu neku XY točku i sad smo, recimo da je sad vrlo rasprostranjen sport u svijetu.
0: E sad idemo malo na osobna iskustva, sad ćemo vas malo pročešljati. Kako to baš za vas, sup, Igore, kad ste vi krenuli? Koliko dugo se već bavite time?
1: Znači 2000, znači ovako, prvu regatu, stao sam na sup na prvoj regati 2014. ili 15. nisam sad siguran.
0: Dobro, sad je to već lijepi staž.
1: Pa je, da, je. Sad, skoro ono, već mi ga je malo dosta.
0: Znači sad bi u nešto drugo.
1: Pa ne bi, ne.
0: U surfanje.
1: Ne, dobro. Ide. Da pače, svake godine da. Nadograđujemo svoje znanje, školovanje, seminare i tako.
0: Nataša, gdje je počeo vaš put sa supom? Gdje se ta ljubav rodila?
2: Mislim kao i svima ostalima. Na plaži vidjela dasku, idem probati, iznajmila i dobro mi je krenulo i onda se pomalo kupi svoja daska, pa se onda ta daska malo suzi i produži, jer što je duža i uža je brža. I onda to krene sa pravim sportom i sa treninzima i sa svim ostalim što slijedi.
0: Dakle, to je bila ljubav na prvi pogled. Da. Onda ovako na plaži, vidi ovo šta, vidi ove tu, idem ja i to je to.
2: Da.
0: Ništa, brzo u sportski dućan, di je daska, idemo. Evo sad kad smo već kod toga, vaši početci su isto tako bili interesantni. Međutim, što je zapravo potrebno znati svakom početniku evo koji bi se htio time baviti, koje bi bilo ovako neke glavne smjernice?
2: Prije svega bi rekla da se mora obratiti jednom stručnoj osobi, treneru kao što smo mi, da se vide prave tehnike veslanja. Onda se mora izabrati prava daska, jer daska se izabire po veličini, visini, težini osobe koja ju koristi. Osim toga se gleda i čemu služi ta daska, da li ćete se samo vozikati po plaži ili ići na treninge i na natjecanja, i adekvatno tome se onda kupi i sam materijal koji slijedi dalje.
0: Da, ipak ima tu opreme, evo daska se prilagođava, kako ste i rekli, po ovim smjernicama, ali tu sigurno bude i malo nekim hladnim dobima godine i nekako ronilačko djelo ili se ne supa baš kad je toliko hladno.
2: Apsolutno da, treninzi idu cijelom godinom i naravno adekvatno se obučemo, da li su to ronilačka odjela ili su to suha odjela za...
0: Da, to nas morate uputiti malo, da, ja sam rekla ronilačko, to je ono što je meni poznato.
2: Ne, to su suha odjela koja su lagana, dosta široka da možemo veslati, da imamo raspon, da nam ne smeta. Kada se padne u vodu, ostanete suhi i... Uz to možete imati i kape, rukavice i čarape od neoprena i sve ostalo.
0: Mm-hmm. Da, ima tu, pa obično kad se krene u neki sport tako onda, a joj, pa i ovo, pa i ono, pa i sve nešto, ali dobro, to su ono užici, to su, kako bi se reklo, ono, gorko slatke boli, jer nešto toga je skupo, ali opet ono, lijepo je to. Igore, postoji li možda kakva dobna granica za SUP? Kakve sve članove, odnosno koje sve dobne skupine imate u klubu?
1: Znači ovako, mi ovu, na primjer ovu našu, sad vam govorimo o ovoj našoj maloj školi koju mi provodimo cijelo ljeto, znači, znači meni, to jest nama u školi je bitno i ključno, osnovno, jedna osnovna stvar da djeca znaju plivat. E sad, djeca već neka 2-3 godine znaju plivat, naravno da one od 2-3 godine ne uzimamo u školu, ali to je ključno. Znači u principu u školu uzimamo djecu recimo od jedno 8 pa na napred, od 7-8, kad krenu u prvi, drugi razred osnovne škole, onda su već idealni. Zašto? Naprimjer ovi sa 4-5 isto su, naprimjer neki su, neka djeca su jako sportski razvijena, nadarena i tako, ali nema jednostavno tako malenih vesla za nabaviti, za kupit, i onda su im vesla previsoka i onda ne mogu veslat s veslima, znači teško ga prebacuju s jedne strane na drugu, tako da ipak ruku na srce čekamo da djeca ajde navrše, tako opet kažem, 7, 8, 9 godina, jer onda je već puno lakše i njima objasniti neke stvari i tako. Mm-hmm. Već imaju bolji balans, tako da recimo da je dolja granica u grubo 8, a gornje granice nema.
0: Gornja granica
1: je stvar neko... samo u glavi. Neko će sa 50 reći ja više neću, a neko će sa 80 još ići na utrke.
0: Neko će sa 80 tek startat.
1: Točno.
0: Ajmo sad malo zagrebati dublje. Sad smo spomenuli školicu koju radite. Pa kako zapravo izgleda jedno rekreativno bavljenje SUP-om? Da li tu treba trenirati nekoliko puta tjedno? Je li to samo dovoljno ovako malo tu i tamo pa se zavesla par puta? Je li to cjelogodišnji sport? Kako to zapravo izgleda ovako kad se baš netko krene baviti?
1: Baš kad se krene baviti, mislim, mit je da je taj sport ljetni sport. Taj sport je ljetni sport zato jer ga 90% viđamo po svim plažama. Danas nema plaže bez supa, ko što su nekad bili lufmadraci ili one sandoline, pedaline. Danas su sve zamijenili to supovi. Tako da 90% možemo reći, pogotovo u rekreativnom smislu, sup je ljetni sport. Ali naravno da ga mi, da mi nastojimo... radimo na tome, promoviramo da SUP postane i zimski sport. Ovo što je Nataša prije napomenula, znači treba se adekvatno obući i onda supamo cijele zime. Cijele zime. E a sad, ovo što ste spomenuli, rekreativni, ako neko želi samo naučiti osnove supanja, 2-3 puta stat na SUP, znači mi mu pokažemo osnove, mi u maloj školi djecu naučimo i teoriju i praksu i sad je na njima, da li će oni nastaviti s nama biti u klubu i preko zime trenirati, ići s nama na natjecanja ili jednostavno 2-3 mjeseca po ljeti naučiti supat, izguštirati se na supu, malo se okupat i to je to. Sve je stvar individualno.
0: Individualnih nekih želja, da.
1: Da.
2: Sve ovisi i o svrsi. Jer ako se ja pripremam za jedno natjecanje, onda ću se i pripremati sa treninzima 2-3-4 puta tjedno sa trenerom trenirati. Ako nije samo za rekreaciju, onda je to druga stvar.
0: Ajmo se sad malo baciti na to kako to zapravo izgleda kada se stane na dasku. Dakle, nama to možda izgleda ovako jednostavno, mi koji to još nismo probali, ali ipak je li tu potrebno i održavanje ravnoteže na jedan specifičan način? Što se točno događa? Aktiviraju se određene skupine mišića? Je li naporno? Evo, ne izgleda kao da je, ali možda i je. Evo, to nam vi možete sad, Nataša, reći.
2: Naporno je, pogotovo nekome ko nema ravnotežu, ali SUP predstavlja složenu motoričku aktivnost koja zahtijeva koordinirani rad velikog broja mišića. Uh-huh. Održavanjem ravnoteže, ako krenemo na primjer od stopala, svi mišići od stopala, od nogu se koriste za ravnotežu. U pokretu jednog samog zaveslaja i kada privlačim veslo prema sebi, koristim abdomen, koristim leđne mišiće, onda idu ramena, ruke, u stvari je cijelo tijelo pod naporom u jednom samo ciklusu veslanja. I ako sada to pomnožimo sa puno zaveslaja, sa jednim treningom od sat vremena, ako na to dodamo usku dasku na kojoj je ravnoteža nestabilna, na to dodamo možda koji val, struje, vjetar, onda to postane jako naporno i postane pravi trening gdje se koriste svi mišići i gdje kasnije se koristi i kondicija, disanje i sve ostalo.
0: Zapravo jedan sport gdje otkrijete mišiće koje niste znali da postoje, na primjer oni u stopalima, ovo što ste rekli.
1: Istina.
0: Tako da, je li moguće dobiti upalu mišića u stopalima?
2: Apsolutno.
0: Jako interesantno. Ali to je u stvari dosta korisno za ovako svakodnevni život.
1: Je.
2: Da. Pa na primjer imamo puno, kakav je naš sjedilački život, ili je ured, ili je stolica, ili je kauč, niko se ne, uz to imamo i prehranu koja možda nije najbolja. Samo supanje, sami sport ima važnu ulogu u očuvavanju zdravlja. Mm-hmm. Ja to stalno promoviram. Nedostatak kretanja jedan je od značajnih čimbenika za razvoj kroničnih bolesti, kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, pretilosti, dijabetesa i svih metaboličkih sistema i sindroma.
0: Uh-huh. A koliko bi evo možda SUP bio dobra opcija za ljude koji možda žele jedan oblik sporta, rekreacije, kretanja, ovo sve što smo sad spomenuli, recimo nisu možda toliko pobornici da bi željeli teretanu ili ove neke klasične, evo sad je ta teretana je jako popularna destinacija za sve one koji žele održavati kondiciju, pa koliko je SUP tu zapravo dobar za, kao takva jedna opcija?
2: Samo jednu stvar ću vam reći. Usporedite teretanu, zatvoreni prostor sa određenim mirisima i zamislite si jedan SUP gdje stojite u prirodi, na otvorenom zraku, gledate plavo nebo i plavo more, nema nikog oko vas, ne čujete ništa.
0: O, to je za samotnjake, za individualce.
2: Znači, velika je razlika. Biti u prirodi I baviti se sportom na otvorenom zraku.
0: Slažem se. Ma dobro, ja sam se malo našalila. To je sport koji, ja mislim, privlači apsolutno svakoga. Jer zaista tako izgleda atraktivno. Dakle, nije samo za individualce, za pa onda sve to nekako idealno, dan je lijep, more je mirno, međutim, što se događa kad krenu malo valovi, kad krenu struje, kako se onda snalaze sportaši na tom SUP-u, odnosno rekreativci zapravo, kad dolaze ovako neke nepredvidive vremenske prilike i sad se tu događaju nekakve situacije. Tako. Vidjeli smo primjer sa dvojicom turista koji su upravo na SUP-u, eto, dogodila se ta situacija da ih se trebalo spašavati. Pa ajmo malo sad o tome.
1: Da, ako pričamo o valovima, znači ako krenu malo valovi, malo struje, to je još uvijek sve dobro, to je još uvijek sve dio treninga, da pače, to je čak i dobar trening jer onda i pojačavamo, znači onda je trening sad hipotetski 1:3, uh-huh. zato jer nam je i bolje, jer onda još moramo veći balans. Ali mislim, opet govorim i ovo što ste vi napomenuli, treba imati respekta prema moru, mi imamo tipičnu te mikroklime gdje se u minutu, dva napravi neverin i onda pogotovo ljudi koji nisu tu stranci, turisti, idu, otisnu se nekamo na more, u dve, tri, pet minuta napravi neverin i odnese ih. Zato bi bilo najbolje da se pogotovo stranci i koji nisu od tu, ako ne znaju, ako ne znaju dobro supat i ne znaju teren, da se obrate ovako, ako ništa drugo, ako ne nama, ako ne mogu doći do nas, nekom domaćem, pa da malo pitaju da li se može ići tu, da li se može ići tamo, gdje da se držimo, koje uvale ili tako.
0: Da, recite, Nataša, imali ste nešto za dodati?
2: Da, htjela sam dodati da, na primjer, mi koji se bavimo tome i time i kad idemo na treninge, mi koji smo odavdje svejedno gledamo prognoze i kontroliramo vjetrove i onda tek odlučimo da li izlazimo ili ne. A pogotovo amateri, oni bi još više trebali o tome voditi računa.
0: Da, ipak evo, radi se o sportu, dakle nije baš tako jednostavno kako se možda čini, ima tu izazova, ima i opasnosti, kao što vidimo, evo što ste spomenuli, Igore, i treba poštivati more, treba biti upućeni, ovako kako je Nataša spomenula, dakle ipak provjeriti puno toga prije nego što se izlazi van i maksimalno osigurati se, dakle tu sigurno onda ulazi i planiranje nekakve rute, ono, ne idete nekako nasumično, sigurno imate nekakav plan, neke točke, kako to onda određujete?
1: Pa da, pogotovo ako idemo na dalje rute. Naprimjer, evo, mi sad treniramo svaki vikend, volimo napraviti long distance 12 km. Znači, sutra ujutro nas nekoliko krene iz Voloskog, idemo skroz do Lovrana, vratimo se nazad 12 km. Za takvu rutu cijelo vrijeme gledamo nebo, da se razumijemo, i pratimo prognozu. Znači, ja već sad, danas, jučer, sutra ujutro pogledam prognozu, vjetar, i ako je kakav neverin, ako je sunce, vidim po vjetru, ako neće biti ništa, nema problema, nema greške. Ali ako je onako lila, onako prognoza, onda cijelo vrijeme gledamo nebo i držimo se jako blizu kraja. Držimo se blizu kraja iz razloga da ako se digne nekakav vjetar, uzmeš sup, izađeš na obalu, ili ideš pješke doma, ili zoveš nekog.
2: I naravno svi nosimo telefone sa sobom, vodu, neku čokoladicu i PFD, to bi bio jedan kao sigurnosni pojas, kao pojas za spašavanje koji se povuče i onda se otvori balon.
1: Personal floating device, klasičan airbag.
0: Da, evo, drago mi je da ste to spomenuli, zapravo je to stavka koju vjerujem da bi velika većina zaboravila. Ta zaštitna oprema nekako, evo, čini se, znate kako to ide, ne treba, pa nikom nije bitna, sve do trenutka kada stvarno treba, a onda je itekako bitna i onda ju svi žele imati. Evo, idemo se još u ovim zadnjim minutama osvrnuti i na taj jedan natjecateljski vaš dio. Spremate nešto jako veliko, jako posebno, pa koliko smijemo otkriti?
1: Smijemo otkriti, evo, već kad ste natuknuli, smijemo otkriti da ove godine idemo na svjetsko prvenstvo u Italiju. Nekim našim članovima ovo nije prvo svjetsko prvenstvo, zato jer su, dapače, dva naša člana su 2022. godine bila na svjetskom prvenstvu u Poljskoj, ali od ove godine je prvi put, znači Italijani su prvi put uvrstili da smiju i djeca nastupat mlađa od U16, jer do ove godine, znači od 2019. što sam prije napomenuo, je bilo prvo svjetsko u Kini, ove godine je u Italiji, u Sabaudi, nešto južnije od Rima. Nije tako daleko, tako da smo se odlučili ipak. Evo, iz našeg kluba idu šestoro djece, vodimo šestoro djece u dvije starosne skupine, u 12 i u 15, i još idu jedna curica, jedan dečko tu iz Rijeke, iz kroz subkluba. Tako da ukupno ide, znači, osam djece iz Hrvatske, do ovog momenta, da evo, ja sam sinoć gledao, znači Hrvatska ima najviše prijavljeno djece na svjetskom. Znači, jedna Italija ima petero djece prijavljene u ovoj starosnoj skupini. Francuska 4, Španjolska 5, Hrvatska 8.
0: Bravo. Evo. Bravo. Dakle, dobri smo u supu, izgleda, i bit ćemo, kako se to čini, mlade generacije će to još pogurati i dalje, sigurna sam da hoće. Evo, zapravo prošli smo jako puno informacija, vrlo dobrih, vrlo kvalitetnih. Nataša, što bi bio ovako jedan zadnji poziv ovako svima onima koji sad razmišljaju da bi došli probati sup, možda i kod vas?
2: Ja svih naravno pozivam kod nas. Ovim putem bih htjela i promovirati, na primjer, sve o nama možete naći na web stranici Vopsup Team. Obratite nam se na bilo koji način, mailom, telefonom, bilo kako. Dođite direktno kod nas na Volosko. Čujte, ovaj je sport jako mlad i ja se nadam da će uglavnom djeca i mladi nam se pridružiti. Da je mlad, to govori činjenica da smo mi bili jedini klub u cijeloj Hrvatskoj sa ovoliko mora, mi smo bili jedini klub. Do nedavno, prošle godine, se je otvorio još jedan klub tu u Rijeci, Crossup klub. Ali voljela bi jako da dođu djeca i da nam se pridruže mladi.
0: Evo, neće biti problema za to, atraktivan sport je, iako evo, treba ga zaista shvatiti ozbiljno, pa ne samo kao profesionalni i kao rekreativan sport treba shvatiti ozbiljno, ipak postoje izazovi, postoje i opasnosti koje smo naveli, evo, ali kada se gleda i sigurnost i treninzi i sve, onda tu nema problema, onda ide samo onaj dobar dio uživanja. Puno vam hvala da ste nam došli, dođite nam opet jer još ćemo sigurno čuti vijesti sa svjetskog, neka bude uspješno. Igor Tomažić, predsjednik BobSup tima, Nataša Cesar su bili sa nama u emisiji Kafe, puno vam hvala.
1: Hvala i vama.
2: Hvala.

0: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
1: Za mali soldi do vele ribi. Se za ribariju morete naći va Butigami ribolovac. Vi spustite briže, mi ćemo cijene. Celi osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas u Rikina Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Šćevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
2: Ne reći nikad drogi ribaru.
3: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: Požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku ugašen je. Vatrogasci i dalje nadziru požarište i natapaju ga vodom. Inače, čitavu noć s vatrenom stihijom borilo se 100 vatrogasaca, a u pomoć su im jutro stigli i protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji je gorjelo i na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom gasitelja. A na požar kod Brbinja prvi su stigli lokalni vatrogasci iz DVD-a Sali, te dislocirana postrojba iz Krapine. Da je iza stanovnika Dugog otoka neprospavana noć, potvrdio je i načelnik općine Sali Zoran Morović.
1: Velika je, ajmo reći, sreća da je vjetar bio takav. Ponovno želim naglasiti ovi hvala našem DVD-u koji je lokalizirao ovo što je bilo sa sjeveroistočne strane ceste, jer uz majstrala, ajmo tako reći, onda bi bila na udaru sva sela vamo na jugu, jel? Počeš od Luke, pardon, Žmana, Zaglava i Sali. Teren je izuzetno nepristupačan, ali sreća na tom dijelu raslinje je nešto manje. I uži otok, tako da su uspjeli se izboriti. U protivnom bilo bi gadno. Struja je stigla, ali 3 su izgorela, tako da sada Elektra radi užurbano na tome da to obnovi, pa onda bit će nekakvih vjerojatno prekida dok se to skroz normalizira.
0: Zdravstveno stanje 3 pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz splitske bolnice u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu nepromijenjeno je. Uz opekline dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata. Svi su i dalje u životnoj opasnosti i smješteni su u jedinici intenzivnog liječenja, priopćili su iz bolnice. Požari su i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površina, 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovog ljeta već opustošeno u velikim požarima, a Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su 3 vatrogasca, evakuirano je više od 400 ljudi. Idemo na Kvarner. Blagdan je Velike Gospe, najstarije marijansko svetište u Hrvatskoj. Ono na Trsatu u Rijeci očekuje na tisuće vjernika. Mise će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18 sati i 30 minuta predvodit će fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Ćirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Gvardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
2: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive.
3: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci je u 10 sati iznosila 31 stupanj, 1015 je hektopaskala, relativna vlažnost je 28%. Danas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena još u početku u Velebitskom kanalu, ponegdje pojačana bura koja će sredinom dana okretati na jugozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo, ponegdje do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 32 do 35, u Gorskom kotaru i Lici od 28 do 32 stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

Pjevaju Hladna braća, ljubi me na Ibici. Ma ljubite se vi ljudi u Kostreni, na Pećinama, Kantridi, u Opatiji, Ičićima, Medveji. To su naše destinacije. U moru 26 Celzijevih stupnjeva. Mislim, toliko je zagrijano ili ohlađeno kako hoćete. U zraku 33. Evo, to su nam najnoviji podaci. A što se kod nas najnovije dogodilo? Došlo je do promjene, pa i u režiji i u studiju Radio Rijeke. Hvala našim djevojkama Mati i Voni na buđenju i razbuđivanju. Sada je vrijeme da vam Lucijan Kostrenčić, glazbeni urednik, Goran Banić, tonski realizator, kojeg ćemo još malo zadržati, i Alena Stiljković, čestitamo blagdan Velike Gospe. Gužve su na cestama, na Trsatu je privremena regulacija, puno je pješaka, evo molimo još jednom sve vozače za dodatni oprez, a da se vratim novo ljubljenje na plažama, puno će se turista, barem prema onome kako nam izgleda stanje na cestama, trenutno ljubiti na plažama diljem Hrvatske. Povećana je gustoća prometa posvuda ovdje na našem području, na A7 cijelom dionicom od Rupe do čvora Šmrika. Preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za vozače kojima su odredišta Trikvenica i Novi Vinodolski. Na Istarskom ipsilonu, na ovoj našoj strani, na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, stvorila se kolona duga 3 km. Molimo za strpljenje. Oko Krčkog mosta standardne gužve, kolona u smjeru otoka je između čvora Kraljevica i Omišlja, a kolona u smjeru kopna od Njivica. To je to što znamo. Na moru poteškoća nema u pomorskom prometu, dakle tu sve teče kako treba. Držite se ljudi, čuvajte se, mi ćemo u nastavku o Riječini, o tome kako se čisti korito ovih dana, zašto i tko to radi, saznaćete u našoj klasi Optimist za 20 minuta.

0: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
1: Milde Sorte Party by DJ Zdrave vraća vas u zlatno doba disko glazbe u subotu na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.

0: Radio Rijeka.
1: Klasa Optimist.
2: Ma i danas na blagdan Velike Gospe, Klasa Optimist, Radio Rijeke, dragi naši, dobro nam došli. A u Klasi Optimist danas ćemo govoriti o Riječini, koja je puno više od Rijeke, po kojoj evo naš grad dobio ime. Njezin gornji tok vrijedan je riječni ekosustav, da pače dio europske ekološke mreže Natura 2000, ali evo posljednjih godina sve češće i dulje suše i sve klimatske promjene ostavljaju trag i na životu Riječine u njenom koritu. Ovog ljeta na području Crnog Vira, to vam je u općini Jelenje, počeo je jedan zanimljiv pilot projekt obnove dijela korita Riječine. Što se konkretno radi, koliko je stanje Riječine zabrinjavajuće ili nije, možemo li svi mi pomoći Rijeci evo da se prilagodi svim promjenama koje se događaju, razgovarat ćemo s ravnateljem javne ustanove Priroda Markom Modrićem. Marko, dobro nam došli.
3: Hvala vam na pozivu i evo, pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, vani je ljeto pravo pravcato, a vi umjesto da odmarate, radite neki posao koji se zapravo u ovo doba godine i zato ste odlučili se upravo to raditi ljeti može odraditi. Što se zapravo događa, evo, to je prvo pitanje, s Riječinom i što radite gore u Crnom Viru i okolici?
3: Da, pa dobro, Riječina zaista, ovo, kao što ste spomenuli, rijeka koju svi volimo spominjati, grad koji teče i teče kroz rijeku, ali ima i drugi dio Riječine koji je možda i ljudima tu iz grada nepoznat, iako prekrasan. Uh-huh. Mislim, cijeli vodotok Riječine je zaista impresivan, od ovog kanjonskog dijela pa do izvorišnog dijela. Mi smo se ovim pilot projektom posvetili sad trenutno ovom gornjem toku od Kukuljana do izvorišta i radimo jedan pilot projekt u suradnji sa Hrvatskim vodama i nevladinom organizacijom The Nature Conservancy i udrugama, tu su prisutne udruga Spasimo Riječinu i naravno Hrvatske vode i vodogradnja s kojima to na terenu operativno radimo. A radi se u stvari o revitalizaciji jednog odsječka korita Riječine, gdje se u stvari nanos koji dolazi i koji Riječina pronosi, skida kako bi se dobio dublji dio, znači vodotoka, koji upravo tim sušnim periodima u idućim godinama, to ćemo pratiti, osigurava život brojnim vrstama u Riječini. Dakle, specifično je za Riječinu da ona presušuje, evo sad isto je takav slučaj i ova godina je ekstremna, vidimo da rijeke europske presušuju, a nije ni drugačija situacija s Riječinom. No ona prirodno u svom koritu ima takozvane virove, to su prirodna dublja mjesta u koritu gdje zaista cijeli taj živi svijet, a kojeg u Riječini ima, tijekom ljetnih mjeseci preživljava. I tu je poanta da u stvari ta dublja korita koja se konstantno zatrpavaju tim nanosom koje dolazi iz pritoka i iz gornjih dijelova vodotoka, da se pokušava sustavno uklanjati. Evo, to je u stvari vrlo jednostavno, iako nikad namjenski nismo to na taj način gledali i radili. I bitno nam je kada se taj nanos sa te lokacije Crni Vir očisti, u budućnosti pratiti kojom brzinom će se ta sedimentacija ponovno dešavati na toj mikrolokaciji, da znamo u stvari što nam je dalje činiti, da li pristupiti na takav način ili u stvari, a što je sigurno, treba rješavati problem uzvodno. Imamo taj veliki pritok Riječine u gornjem toku, to je takozvani duboki jarak, koji je vrlo izdašan kada krenu bujice kiše i iz tog dubokog jarka dolazi veliki dio tog sedimenta i nanosa. Pa pretpostavljam da će se onda i sigurno u budućnosti razmišljati kako taj nanos spriječiti da dolazi u Riječinu takvim intenzitetom. Mislim, to su sve prirodne pojave, da ne mislimo da, da rijeke nemaju taj pronos tog sedimenta ili nanosa, ali evo, obzirom da u gornjem toku ima nekih problema sa klizištima, taj nanos je sad puno izraženiji nego prije. I znamo da Riječina naravno ima neke barijere, nije rijeka slobodnog toka na način da dolazi do ušća slobodno, imamo tu Branu Valić od 68. hidroelektranu gdje u stvari taj nanos nam stoji. Uh-huh. Tako da, koliko god je ona zaista ovako nekima na prvi pogled lijepa i prirodna, i to i jest, ali ima puno pritisaka na rijeku koji tijekom povijesti su doveli do ovakvog stanja.
2: Koje smo mi ljudi stvorili, jel, te pritiske
3: jesmo,
2: na nju.
3: Jesmo, uh-huh, ali moramo biti isto svjesni da nam rijeke, koliko god naravno moramo ih čuvati, uvijek je to neki balans i neki suživot nama. Rijeka Riječina u stvari je izvor naše pitke vode. U konačnici tijekom velikog dijela godine je crpimo vodu sa njenog izvora, baš sad se crpi sa Zvira. Imamo i proizvodnju naravno električne energije, ljudi se bave ribolovom, dakle rijeke su uvijek bile tu neki oblik gospodarskog korištenja, a na nama je sad, pogotovo u ovim klimatskim promjenama, da te rijeke učinimo što više otpornijima i da budemo nekako prema njima puno više pažljivi, jer su to općenito vodeni ekosustavi su jako složeni i jako osjetljivi. Mm.
2: Dakle, te virove koje priroda prirodno stvori, dakle, da bi se svijet u rijeci mogao povući kada su razdoblja suše, vi čistite. Upravo zbog tih bića koje se u tim virovima skupljaju. Koja su to bića, Marko? Tko to živi skupa s nama, a da možda ni ne znamo da su naši susjedi?
3: Pa je, jako je zanimljivo ovako kako uvijek pričamo, a dobro i mi smo vrlo angažirani po pitanju bjeloglavih supova, pa puno se priča o bjeloglavim supovima, o medvjedima, risovima, u konačnici imamo i dva centra posvećena tim karizmatičnim i velikim i bitnim zvijerima, jer i takvim vrstama kad čuvate njihovo stanište, onda čuvate brojni niz vrsta koji u stvari tu žive. Ali u Riječini je zanimljivo da postoji taj, i stanište je vrlo dobro za bjelonogog raka. To je jedan, znači, maleni rak u stvari, organizam, naraste do 12-10 cm i on je karakterističan u stvari za ovaj jadranski sliv. A konkretno Riječina je vrlo, vrlo dobro stanište za raka, unatoč svim tim preprekama, barijerama i nekim intervencijama, pokazalo se u monitoringu da tog raka ima jako puno i da je populacija stabilna. Naravno, to nam daje i zadalje odgovornost da ga sačuvamo kao možda neku ishodišnu točku za neke reintrodukcije u drugim rijekama. Mm-hmm. Tako da taj bjelonogi rak je vrlo specifičan za Riječinu i u konačnici Riječina je proglašena Natura 2000 područjem baš isključivo radi te vrste, koja je na europskom kontinentu vrlo, vrlo ugrožena. Tako da, rakovi su zanimljivi u rijekama jer su u stvari na vrhu tog hranidbenog lanca uz ove druge vrste, recimo riba u Riječini je takozvana dunavska pastrva i to je vrlo zanimljiva isto priča, jer je Riječina rijeka jadranskog sliva, a ima prirodno dunavsku pastrvu, što nam samo potvrđuje da je negdje u nekoj davnoj prošlosti bila spojena s crnomorskim slivom. Dakle, sve su to neke malene specifičnosti, da ne govorimo o nekim endemskim vrstama malih beskralježnjaka koji su u Riječini našli svoj dom, obalčari, tulari, vrlo, vrlo zanimljive vrste koje taj ekosustav čine riječni specifičnim i bogatim. Tako da zaista, kad se malo dublje pronikne u cijelu problematiku, onda rijeke postaju fascinantni ekosustav. Mm.
2: Dobro, taj bjelonogi rak, on je ko neki indikator da je sve dobro u Riječini ako imamo njega, to jest da je cijeli taj ekosustav živi kako bi trebao.
3: A bjelonogi rak, da, definitivno
2: zato
3: njega,
2: je važan.
3: Bitno je, tako je, on je indikatorska vrsta, dakle, očuvanog staništa i dobrih uvjeta. Njega, naravno, u određenim odsječcima rijeke ima više ili manje, što nam opet govori da li je negdje situacija bolja ili lošija. Definitivno njemu ne pridonosi ovo hidrološko stanje kako je sada, dakle suše, bilo kakve druge neke devastacije obala, sječa stabala, dakle gdje tu vegetaciju skidamo sa rijeka, što onda smanji zasjenjenost tih rijeka i u principu sklonište raku među korijenjem. Ako takvih mikrolokacija nema ili ih ima manje, onda naravno da je i njegova brojnost tu puno, puno manja.
2: Sušno je razdoblje s obzirom na prognozu vremena, koja je isto postala dosta nepredvidiva, možemo prognozirati da će se i nastaviti na neki način, nadamo se dovoljnim količinama kiše koja bi mogla pasti. Jučer smo dobili i apel da ne trošimo vodu na nekakve sekundarne aktivnosti kao što je zaljevanje parkinga, punjenje bazena i slično, moramo biti štedljivi. Marko, vidite li vi na Riječini promjene posljednjih godina, odnosno jesu li ta sušna razdoblja kada Riječina presuši češće? Događa li se to češće?
3: Pa, dakle, na Riječini se hidrološko stanje prati dugi niz godina i postoje brojni podaci. U ovoj zadnjoj analizi studiji radi upravo ovog projekta koji smo radili koji trenutno u Črnom Viru radimo, je dokazano da u stvari svake godine taj sušni period se povećava, znači za dan, dva ili tri, znači na godišnjoj bazi se ipak taj sušni period sve više i više povećava. Evo, to je, ide u prilog i nekim zasigurno klimatskim promjenama koje takve ekstreme sušnih razdoblja nam donose. To je uvijek izazov naravno za ljude, a onda i za prirodu, jer takvi stresovi negativno djeluje na cijeli živi svijet. Ali to je zanimljivo kod Riječine, koja prirodno presušuje, ali evo, radi te količine tog nanosa, taj broj odsječaka rijeke gdje još voda stoji je puno manji, i zato je poanta i u budućnosti razmišljati o načinu na koji način najbolje revitalizirati rijeku da bi vode bilo više i da ostaje više vode u koritu.
2: Ovaj projekt koji provodite, evo sada vezano uz sve ovo što smo razgovarali, da će neke rezultate, ne znam jesam li spomenula, ali riječ je o pilot projektu, dakle vi ispipavate teren. Što je sljedeće, kad će on završiti? Gore je već neka mehanizacija, ljudi koji prolaze i dolaze mogu to i vidjeti. Kada to sve završava i što evo očekujete, kakvi će biti rezultati i kako ćete se vi onda dalje ponašati, što slijedi?
3: Da, praktički cijeli ovaj tjedan su kolege iz vodogradnje bili na terenu i skidali taj nanos. To je kroz koji dan će vjerojatno biti gotovo, obzirom da se ovaj najavljaju neke kišni dani, a vidjet ćemo koliko će se to obistiniti. A nama je bitno da po završetku tog projekta uspostavimo neki kvalitetan i mjerljiv monitoring koji ćemo imati idućih godina. I naravno da smo sa svim dionicima dalje u kontaktu i razmišljamo na koji način i kako dalje revitalizirati određene dijelove vodotoka koji traže takav pristup uklanjanja tog sedimenta i nanosa, da bi mogli imati onda i kvalitetnije hidrološke uvjete u samoj rijeci. Dakle, radi se o pilot projektu koji zaista nije velikog opsega, ali nije ni potrebno u ovom trenutnoj fazi, nego je bitno vidjeti s tim što se napravilo, koliko će takav zahvat u ovom obliku sa nekim restrikcijama koje su bile tamo doprinijeti tom mikrostaništu na kojem smo to napravili.
2: Marko, ravnatelj ste javne ustanove Priroda koja je raštrkana po cijeloj županiji, sva sreća, tako nam je raznolika županija od gorja do otoka. Evo, za sam kraj našeg razgovora minute su proletjele. Dajte nas još malo podsjetite čime se ono bavite. To su i bijeloglavi supovi i ove velike zvijeri koje smo spominjali u Gorskom Kotaru.
3: Tako je, da. Ustanova je veliki dio svog posla posvećen je bijeloglavim supovima, obzirom da na otoku imamo u Belom centar za posjetitelje oporavljaš se bijeloglave supove, tako da ogroman dio posla se dole u centru odvija po pitanju očuvanja bijeloglavih supova. To je integralni projekt, praktički redovna aktivnost tijekom cijele godine se bavimo tom vrstom i njezinom konzervacijom i očuvanjem staništa, i stvarno su rezultati evo sad odlični. Gorski Kotar, sama ste spomenula, drugi centar o velikim zvijerima, edukacijski centar, dakle medvjed, vuk i ris, a specifikum Gorskog Kotara s kojim se možemo ponositi obzirom da su šume dom tako jedne stabilne populacije tri velike zvijeri, ali tu je brojna druga zaštićena naša područja od vražjeg prolaza, kamačnika, špilja, vrelo, biserujka, lokvarke, koje u ovim ljetnim mjesecima vjerujem da pružaju dosta dobro osvježenje. Park šuma koje su razasute diljem županije, dakle koliko god, kažem, naša županija sa brojnim zaštićenim područjima i drugi kolege, naravno Nacionalni park Risnjak i Park prirode Učka, to su sve dijelovi prirode koje je vrijedno posjetiti, u kojima je vrijedno, odnosno boraviti, uživati čim više.
2: Da, vi jeste taj tip, jel da?
3: Da, ja jesam, ja sam
2: više. Cijelim svojim bićem.
3: Da. Nisam baš previše gradski, tako da ako mogu birati, onda uvijek prirodu, odlazak u prirodu, a manje u kafići.
2: Odlično, zato i jeste postali ravnatelj javne ustanove. Zapravo ne znam šta je bilo prije, kokoš ili jaje.
3: Da, da, o tome se može pričati.
2: Može se pričati puno i o tome na koji način mi možemo doprinijeti očuvanju prirode, pa onda evo i svih vrsta s kojima živimo i obitavamo, a da često toga nismo ni svjesni. Sad kad smo ove medvjede spomenuli, prošlo mi je kroz glavu, pa ću vas pitati, baš u Gorskom kotaru živi najveća populacija medvjeda u Europi, jel tako? Mislim da ih više imamo, eventualno možda u Bosni i Hercegovini, ako sam dobro
3: prošlo. Hrvatska općenito, ovaj dinarski dio je obitavalište i stanište medvjeda, koje se proteže prirodno od Slovenije preko Gorskog kotara kao nekog optimalnog staništa preko Like dalje Velebita, i mi smo dio te dinarske populacije, naravno i Bosna i dolje. Medvjeda je u Hrvatskoj ima, medvjed je stabilan, neke procjene su oko 900 do 1000 jedinki, što je zaista lijepa brojka. Iako medvjede u Europi isto imaju drugim zemljama, ovako je zanimljivo za reći, gdje ljudi misle u stvari da veliki zvijeri u Europi nema, iako je sad zaista veliki povratak na velika vrata i vuka i medvjeda, a posebno vuka u Europi. Tako da se misli da europske zemlje koje su ga izgubile tijekom povijesti, ali evo sad je povratak tih velikih zvijeri zaista intenzivan u recimo Alpe, Dolomite, nije nikakvo sad čudo sresti vuka.
2: Neka su oni nama tu, ali ne želimo ih sresti, Marko.
3: Dobro, bitno je da ih
2: vi
3: imamo.
2: Vi nadgledajte i obavještavajte nas evo o tome, nadamo se da će vijesti biti dobre. Krenuli smo od bjelonogog raka na području Črnog Vira na Riječini u općini Jelenje, završili smo s medvjedom, sve u razgovoru sa ravnateljem javne ustanove priroda Markom Modrićem. Marko, hvala što ste bili u Klasi Optimist u našem programu. Vidimo se ponovno nekom drugom zgodom. Pozdravite ekipu koja je gore uz Riječinu. Dragi ljudi, vi prošećite, bacite oko, nemojte im smetati. I očekujemo, evo, kada pilot projekt bude gotov, možda i nekakve rezultate, pa ćemo onda dalje vidjeti što
3: naravno, slijedi. Naravno. Evo, hvala vama na interesu za ovu temu. Uvijek je lijepo kad se o takvim temama i općenito o zaštiti prirode priča u jetru.
2: Tako je, a mi ćemo završiti naš razgovor. Znala sam da je naš Lučo to odabrao s Martinom Majerle, a Šarećina teče.
3: Može.

0: zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na Veleri.hr.
1: Za mali soldi do Veleribi. Cezari Bariju morete naći va butigam i ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas Vrikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku i Lišćevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
2: Ne reći nikad rogi ribaru.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Iza vatrogasaca je još jedna neprospavana noć, posebice onih angažiranih u gašenju požara blizu Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Zapovjednik Omiškog DVD-a Višeslav Pešić.
2: Situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puše ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći i radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će krenuti, se kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masivovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom. To ne rješava zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
0: Dodajmo, tijelo pronađeno na požarištu kod Omiša pripada državljanki BiH 34-godišnjoj Dragani Antešević, potvrđeno je u međuvremenu od nadležnih. Požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku ugašen je. Vatrogasci i dalje nadziru teren i natapaju ga vodom. Inače, cijelu noć s vatrenom stihijom borilo se 100 gasitelja, a u pomoć su im jutro stigli i protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorjelo i na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. A novi požar izbio je na području Dinare koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u našu zemlju. U gašenju, prema posljednjim informacijama, sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vozila. U pomoć stiže i 26 pripadnika Hrvatske vojske. Na požare se danas još jedan put osvrnuo premijer Andrej Plenković.
3: Policija istražuje svaki od tih požara, dok nemamo pouzdane informacije da li je riječ o slučajnom ili namjernom potpaljivanju u tom trenutku. Oni će izaći sa svim onim što je od interesa za javnost, naravno da bi svi to željeli znati. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo navečer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti, jer traktorište onda puno teže zagasiti. Međutim, ovaj požar u Omišu, ja sam jučer obišao cijelo požarište, razgovarao i sa županom, gradonačelnikom, glavnim vatrogasnim zapovjednikom, svima koji su bili uključeni. Želim im još jednom zahvaliti na požrtvovnosti i javnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama i policiji i Hrvatskoj vojsci koja je također bila tamo i civilnoj zaštiti, Crvenom križu, HGSS-u, lokalnoj zajednici, svim ljudima koji su učinili maksimalne napore.
0: Premijer je ovo poručio s Trsata, gdje je u povodu blagdana Velike Gospe bio na misi u svetištu Majke Božje Trsatske. A riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je predvodio misu na Trsatu, vjernicima je govorio o važnosti općega dobra, te brizi i odgovornosti prema zajedničkom domu. Osvrnuo se i na nezakonito odložen otpad u Gospiću, te požar u Omišu. Ta i druge slične rane našega okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih, istaknuje nadbiskup Uzinić.
4: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro i sunčano. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a još ponegdje može biti i bure. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 34.
1: Slušali ste vijesti.

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: A s nama je danas meteorologinja Danijela Vlašić. Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan, Lena, vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: I danas od vas očekujemo neke riječi utjehe. Je li ova kiša najavljena za početak sljedećeg tjedna nešto izglednija ili smo pokvarili planove? Što se događa?
2: Evo pa, to je dosta izgledno. Mm-hmm. Ja bih rekla 99%.
1: Super, to! Prošli ste.
2: Odnosno, reći ću, kad budem vama čitala, to će sve zvučati kao da je 100%, ali aha, znate vi da vremenska prognoza uvijek ima neku svoju pouzdanost, a pogotovo atmosfera je zaista lakše predvidiva kad imamo ovakvu vremensku situaciju, a to je kada imamo topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike, naravno i ovo anticiklonalno polje, ali čim onda počinje pritjecati nešto malo vlažnijeg zraka, što će se već sutra početi događati, a pogotovo onda sa prolaskom i jedno oslabljeno hladne fronte preko naših krajeva, onda se to stabilizira i malo pouzdano s vremenske prognoze s time i padne. Nadam se da neće pasti pokoje stablo sa tom promjenom vremena, ali ono što možemo reći, u ponedjeljak kratkotrajna, ali intenzivna promjena vremena i onda se od utorka ponovno vraćamo na staro. Onaj ko bude malo dulje spavao u ponedjeljak ili tijekom poslijepodneva, možda to ne bude, nadamo se, niti osjetio. A što se tiče sadašnje situacije na području cijele Hrvatske, je vedro i sunčano, jedino nešto malo oblaka ima u zaleđu Splita i to je to, znači ništa drugo, sve suho, da, sve pusto i suho, i to su one cumulus humilis, dakle zaista mali oblaci. Puše uglavnom na većem dijelu područja slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo ponegdje mirno, ponegdje je malo valovito, a vidljivost je dobra. U Rijeci je temperatura zraka u 14 sati iznosila samo 34 celzijeva stupnja, evo već je malo svježije, relativna vlažnost na sreću niskih 22%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznositi 1014 hektopaskala. U 14 sati na Zavižanu je 23 celzijeva stupnja izmjereno, Delnice, Pargi, Pored 29, a zatim Plitvička jezera 30, Gospić, Ogulin, Rovinji, Svetonik, Sveti Ivana, Pučini 31, Malinska, Opatija, Poreč, Pula, Aerodrom i Pula gradska postaja, Rab 32, Kukuljanovo i Krk, Aerodrom 33, Bakar, Crikvenica, Malo Lošinje, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 34, te Pazin i Senj 35 celzijevih stupnjeva. Jel' tako, Lena, da vam se ovo čini sasvim prihvatljivim?
1: Ma to je sve u redu.
2: Ove temperature, da, vidite, evo ga, tako smo se sad naučili.
1: Dođe mi da se obučem. Dodatno.
2: Da. A temperatura mora na Cresu i na Karlobagu je izmjereno 24 celzijeva stupnja, Crikvenica, Malinska, Svezani, Silba 25 i Malo Lošinj, Opatija 27 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme. Puhat će uglavnom slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a more će u tim prilikama biti uglavnom mirno do malo valovito. Temperatura zraka će još možda malo porasti, ali ne previše. Sutra u nedjelju pretežno sunčano, ali onda od sredine dana atmosfera nestabilnija, tako da mjestimica uz razvoj oblaka može biti kiša ili pokoji pljusak sa grmljavinom, i to uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskome kotaru i Lici. To je onaj dio koji još malo neizvjesniji. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a more u tim prilikama uglavnom malo valovito. Temperatura zraka još malo niža, ali zbog južnog strujanja imat ćemo i malo povećavanja sparine, imat ćemo osjećaj da je višnja. U ponedjeljak još ujutro djelomice sunčano, ali nestabilno, tako da će već, kako smo rekli, od nedjelje se u poslijepodnevnim satima se atmosfera destabilizira, tako da iako će u ponedjeljak na dijelu područja, većem dijelu područja ujutro biti još djelomice sunčano, već će tu i tamo biti nešto razvoja oblaka, onda od sredine dana navečer i krajem dana, a već u noći sa ponedjeljka na utorak slijedi smanjenje na oblake. Pukat će jugo, jugozapadni vjetar, slab do umjeren, prema otvorenom moru kratkotrajno je pojačan, koji će onda navečer okretati na umjerenu do pojačanu mjestimice i jaku na udare i olujnu buru. Od utorka ponovno stabilnije i sunčanije, naravno nešto u zrazu oblaka može biti kiša, ali temperatura zraka ponovno raste, s time da će utorak naravno temperatura zraka biti niža, negdje zapravo i dosta osjetno zbog kiše koja će biti, ali od utorka se ponovno nastavljaju ljetne vremenske prilike na Jadranu, a i širje.
1: Isto ovako pakleno ili možda nešto malo ipak nižim temperaturama?
2: Pa nije ovako slično kao što je to danas, blago.
1: Dobro, dobro.
2: Da, pa prema kraju tjedna moguće da će ponovno temperatura zraka rast, no sad kako je uslijedila ova prva promjena vremena moramo biti malo oprezni što se tog tiče, dakle treba redovito pratiti vremenski izvještaj.
1: Može, pa i ovdje kod nas u programu Radio Rijeke. Nadam se samo da se nismo zaboravili ponašati po kiši, a pogotovo voziti, i to naročito ovako kad dugo nije padala pa su nam ceste stvarno šporke masne i bit će opasno. Pripremit ćemo se dobro na kišu u ponedjeljak. Danijela, za danas hvala, sutra ćemo biti pametniji, jel tako?
2: Aha, pa...
1: A iz dana u dan napredujemo.
2: Mislim da ja sam u tim godinama kad više ne idu to tako
1: ide prema dolje.
2: Ali sigurno ćemo znati bolje ono što se događa čim smo bliže vremenu prognoziranog događaja, barem u većini slučajeva je onda ipak prognoza pouzdanija, no ne uvijek.
1: Dobro, čujemo se sutra, hvala još jednom i držite se, pozdrav.
2: Hvala Lena, do slušanja.
1: Do slušanja, bok, bok.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za

0: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini, okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Iza vatrogasaca je još jedna neprospavana noć, posebice onih angažiranih u gašenju požara blizu Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Zapovjednik Omiškog DVD-a Višeslav Pešić.
2: Situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puše ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći i radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšavamo. Struja im lagano će kreni se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini na dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom. To ne rješava zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
0: Dodajmo, tijelo pronađeno na požarištu kod Omiša pripada državljanki BiH 34-godišnjoj Dragani Antešević, potvrđeno je u međuvremenu od nadležnih. A o stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u liječnik Ivan Utrobičić.
3: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Bilo ih je troje, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati ponovo još jedan put i intubirati, spustiti je u Jil. Trojica su na odjelu. U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opekinske bolesti.
0: A u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je jedna 17-godišnjakinja. Njezino je stanje stabilno, na intenzivnom je liječenju i očekuje se da bi u idućih 36 sati mogla biti skinuta s mehaničke potpore za disanje. Kirurg Stjepan Višnjić.
4: Što se tiče ovog trećeg dijela lokalnog nalaza, tu je stanje ipak vrlo ozbiljno. Otprilike 25% tjelesne površine je upečeno, od toga pola vrlo teško, pola umjereno teško. Stiče ovog vrlo teškog dijela opeklina, tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad smo upravo završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
0: A vlada će donijeti odluku o financijskoj potpori gradu Omišu i okolnim mjestima nakon što bude poznata šteta nastala u požaru koji je zahvatio površinu od oko 1000 hektara. Stručne službe već su počele popisivati štetu za koju se procjenjuje da će biti golema jer izgorjele su kuće, pomoćni objekti, automobili. Mirjana Grahovac.
5: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
6: Vlada će kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima. To je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
5: Unatoč većem broju požara ovoga ljeta, hrvatski protupožarni sustav i dalje je vrlo učinkovit. Predsjednik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, Tomo Medved.
7: Podsjetimo da smo u proteklih 10 godina u taj sustav investirali gotovo 800 milijuna eura. Da smo ih i organizacijski, a ali i kroz status osoblja, ta materijalna prava i status osoblja podigli smo na višu razinu, a naravno i opremljenost. Samo u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih motornih vozila.
5: Što se još može učiniti kako bi se zaštitilo naselja od šumskih požara? Glavni vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac predlaže stvaranje protupožarnih pojasa oko kuća.
8: Ja najviše sad pristalica da se oko kuća, objekata mora biti jedan pojas koji je stručno planiran 20-30 metara gdje neće biti nikakvog velikog zelenila. To je potencijalno velika preventivna aktivnost da se požar ne prenese sa zelenila na objekat.
5: Kozlevac podsjeća da je u prevenciji od požara važno i čišćenje zapuštenih šumskih površina, bez obzira na to jesu li u državnom ili privatnom vlasništvu.
0: A ponovno se rasplamsao požar na Dugom otoku, gori na vrhu brda i zatražena je pomoć protupožarnih zrakoplova. Vatrogasci se bore s požarom kod Galovca gdje postoji bojazan da bi mogao doći do kuća. Tu su angažirane znatne snage Zadarske županije kao i zrakoplovstvo. Što se tiče požara kod Kune Pelješke, on je pod nadzorom. Novi požar izbio i na području Dinare koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u našu zemlju. U gašenju, prema posljednjim informacijama, sudjeluju 37 vatrogasaca s 19 vozila. U pomoć stiže i 26 pripadnika Hrvatske vojske. Blagdan je Velike Gospe. Tisuće vjernika slavi u marijanskim svetištima diljem zemlje, pa tako i na Trsatu u Rijeci. Iz svetišta Majke Božje Trsatske javio se kolega Vladimir Jurić.
9: Već od 5 sati ujutro kada je svetište otvorilo vrata za štovatelj Gospe Trsatske, stvorili su se redovi za ophod od kućnotune slike Majke Božje Trsatske. Na ranojutarnjim misama u 6:07 sati viđeni su brojni hodočasnici iz Istre, Slovenije, Hrvatskog primorja i otoka. Središnju hodočasničku misu predvodio nadbiskup riječki monsignor Mate Uzanić, koji se svoje propovjedi dotakao aktualnih trenutaka u našoj zemlji.
10: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću kao i druge slične rane našeg okoliša izgleda da je ovo samo vrh sante. Upozoravaju nas koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih. Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
9: Misli je prisustvovao i hrvatski premijer Andrej Plenković.
11: Prije svega svim vjernicima čestitam blagdan Velike Gospe, uskrsenja blažene djevice Marije, blagdan koji brojni hrvatski vjernici izrazito vole, štuju. Mi smo danas ovdje u jednom od marijanskih svetišta na Trsatu i mnoštvo ljudi potvrđuje privrženost Hrvata svom identitetu i svojoj vjeri i nadam se da će svi lijepo i ugodno provesti ovaj blagdan.
9: Večeras početkom 18:30 bit će složena sveta misa za stanovnike grada Rijeke koji će predvoditi fra Ivica Jagodić, provincijal Hrvatske Franjevačke provincije.
0: I recimo još kako je održan 116. plivački maraton Šilo-Crikvenica, najstariji plivački maraton na Jadranu. Na stazi dugoj 3,5 km natjecalo se 346 plivača iz Hrvatske i još 13 zemalja. Apsolutni pobjednik je Riječanin Mauro Bobanović, koji je do cilja stigao za 38 minuta i 58 sekundi, te postavio novi rekord staze. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila njegova sestra Ana Bobanović s vremenom 42 minute i 32 sekunde. Najmlađi sudionik imao je 12, a najstariji 77 godina. Maraton je organizirala turistička zajednica grada Crikvenice. I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonska realizatorica bila je Lucija Fanton, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena.
1: Sport.
0: Ivona Pierobon.
12: Utakmicom Dinamo Rudeš, koja je odigrana sinoć i koju su Modri apsolvirali s pobjedom 4-0, započelo je treće kolo Supersport HNL-a. Danas od 18.30 u Puli igraju Istra i Slaven Belupo, a od 21 sat Osijek i Lokomotiva. Nogometaši Rijeke danas putuju put Varaždina, gdje sutra od 18.30 igraju protiv istoimenog domaćina. Taj je susret najavio i trener Rijeke Matijaš Kek.
13: Jasno je da ćemo morati nešto zarotirati, ali rekao sam u tjednu izgubili smo i Furka i Vinjata, pa ćemo vidjeti. Jusuf ne znam da li će imati već pravo igrati, ja mislim da hoće, ali daleko je on još od nekog optimalnog stanja, tako da ćemo vidjeti, prebrojit ćemo se i pripremiti, a dobro znamo kamo idemo u goste. Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu, ekipa koja je formirana, ekipa koja ima gard, koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
12: Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu. Hribar je u kvalifikacijama zauzeo drugo mjesto s vremenom 21 sekundu i 62 stotinke, pritom postavivši novi osobni rekord. Od hrvatskih predstavnika Luka Cvetko i Nikola Miljenić ostali su bez polufinala, dok je Amina Kajtas Pinjo izborila polufinale na 200 metara leptir. Hrvatska džudašica Tijeja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na Grand Prix turniru u Limi. Članica Zagrebačke mladosti u borbi za odličje savladala je domaću predstavnicu Brilith Gamaro. Topolovec je tako stigla do svoje prve medalje na Grand Prix natjecanju nakon što je tijekom turnira upisala pobjede i protiv predstavnica Brazila i Paname. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u drugo kolo Masters 1000 turnira u Cincinnatiju. Bolji od Čilića u prvom kolu bio je 21-godišnji Daniel Merida, koji je slavio sa 3-6, 6-1, 6-1 nakon točno 100 minuta igre. Španjolski tenisač ovogodišnji je pobjednik umaškog ATP turnira i trenutačno 40. igrač svijeta.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, od sredine dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskome Kotaru i Lici. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 24, unutrašnjosti Istre od 16 do 20, a najviša dnevna od 31 do 34. U Gorskom Kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno 28 do 33.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Natušeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: I ovaj ljetni vikend donio je gužve na naše ceste. O trenutnom stanju u prometu više će nam reći Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Teuta, dobar dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Što kažete, kakvo je stanje, na što treba obratiti pozornost, kako pomoći vozačima?
3: Pa evo, danas je jedan izuzetno, izuzetno prometan dan, što zapravo i ne čudi. Blagdan je Velike Gospe, subota u sezoni, a isto tako jedan vrhunac sezone također možemo reći, a to je sve rezultiralo, evo, svakako taj jedan koktelčić, naravno i na stanje na cestama. Bio je izuzetno pojačan promet tijekom cijelog dana, u nekim krajevima Hrvatske situacija još ne jenjava. Na području Primorsko-goranske županije ranije danas bilo je vrlo gusto na riječkoj obilaznici, od graničnog prijelaza Rupa pa do čvora Šmrika bio je vrlo pojačan promet. Još uvijek je promet pojačan, a posebno su velike gužve trenutno prema Krčkome mostu. Sada je kolona u smjeru otoka od čvora Kraljevica pa do Omišlja, dok u smjeru kopna, evo, više nema većih gužvi. A osim toga, evo, kolona je također i na izlaznom kraku čvora Matulji u smjeru Istre i Opatije. No osim toga, sada više nema drugih većih poteškoća. No naravno, evo, svima koji su još uvijek na cestama svakako savjetujemo, naravno, da održavaju sigurnosni razmak kako bismo spriječili neke veće poteškoće. Isto tako, naravno, bilo bi dobro predahnuti kada osjetimo umor, čisto kako bismo, evo, malo osvježili misli i glavu, ali naravno i planirati putovanje. A također podsjećamo, evo, da uvijek je dobro informirati se o stanju u prometu redovito, pa naravno, evo, molimo sve vozače da svakako prije polaska na put se informiraju o stanju u prometu na cestama ispred sebe, dakle, putem naše internetske stranice ili aplikacije, ili naravno pozivom na broj 072 i 6 sedmica. Također, evo, danas povodom blagdana

0: Velike Gospe zabrana je prometa za teretna motorna vozila mase iznad 7,5 tona i to je na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, no ono što je svakako važno istaknuti je da ta zabrana ne vrijedi na autocestama, tako da može se prometovati autocestama. To je danas dakle od 14 do 23 sata. Osim toga, evo za sada nemamo drugih većih poteškoća za prijaviti u pomorskom prometu, sve linije plove redovno. Toliko.
1: Hvala Teuta puno, još jednom apel svima koji planiraju dulju vožnju, neka se prije odlaska na put konzultiraju na stranicama HAK-a ili na vašoj super aplikaciji koja evo sve, pruža sve usluge. E da. Teuta, pozdrav vama, kolegama u Hrvatskom autoklubu i sretno do kraja dana, barem.
0: Hvala također, srdačan pozdrav.
1: Bog.
0: Do slušanja.

Kornjača. Ni ja nisam kornjača. A nadam se ni kobila. Je tako, Luce? Ma ne damo se. Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić i Lena Stojljković žele vam dobrodošlicu u još jednu glistu Radio Rijeke. To je naše more ljubavi, naša pučina sna u kojoj se spajamo prije svega s vama. Dragi naši slušatelji, uživamo u glazbi koju volite. Vi zovete na 210777, glasate, pozdravljate i evo, dijelite dobru energiju i pozitivu, nadam se, u eteru i programu Radio Rijeke. Današnja glista posložila se tako da imamo jedan novi ulaz, o njemu ću evo nešto kasnije, a oni koji su na glisti od prošloga tjedna pa i onih priješnjih tjedana drže se i ne daju upravo zahvaljujući vašim glasovima ovdje kod nas u programu ili na Facebook stranici Radio Rijeke. Nismo još digli novu glistu, evo, to ćemo učiniti za nekoliko trenutaka, pa možete klikati cijeli tjedan koji je pred nama. Ajmo čuti: Katja Budimčić-Sabljar, Rišpet, Erik Balija, Gracijan Čop, Viktor Čandrlić, Jajaš, Luka Basi, Klapa Šufit, Kožne jakne, Žažara Bend, Mija Staraj, Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, Andrina Frleta, Neven Barac, Alen Polić, Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Mauro Staraj i njegova Labanda, Done, Extra Large i Marin Margitić. To su naše uzdanice i to su oni za koje ćete i ove subote moći glasati. No, prije svega, ajmo čuti novi prijedlog za ovaj tjedan. Cresanin Paolo Kaštelan ove godine nastupao na festivalu Melodije Istre i Kvarnera i ima krasnu pjesmu Ne išćem puno.

0: Kakva lijepa pjesma, ne išćem puno i Paolo Kaštelan, 20. mjesto gliste, novi ulaz, Cresani navalite. Znamo da je vaš, pa ćete biti i pristrani, što nam nije strano. Halo, dobar dan, ajmo čuti tko nas je prvi uspio dobiti.
1: E, dobar dan, Bog Lena, jedan prekooceanski pozdrav, kako ste?
0: Dobro smo, hvala, otkud nas zovete?
1: A zovem tu iz Rijeke, ali inače New York, i pozdrav legendarnom Davoru Bakaću kao svih ovih 35 godina od one prve legendarne kesove gliste, kad.
0: Kad je to bilo? Neka 93. jel tako? E, tako će biti, da. E, dobro je, evo, čuo je Davor, vjerujem, a mi slušamo, za koga glasate?
1: Pa glasu bi za Tango...
0: Zlobinu?
1: Tako je, i za ovu malu od Silvije, kako se zove, Andrinu Frletu.
0: Mala od Silvije, Andrina, more.
1: More. Hvala, pozdrav svima, Bog.
0: I vama, Bog, Bog, čujemo se, do slušanja. Halo.
2: Halo.
0: I vi ste s nama, baš nam je drago, otkuda?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama i režiji sa Podmurica.
0: Bravo, Podmurice, tu ste nam blizu. Svi možemo i šećer posuditi ako nam prifali.
2: Ja, upravo tako.
0: Ajde, slušamo glas.
2: Evo, ja bi glasala za Ekstra Larić i za Done.
0: Može, zapisano.
2: Evo. Može.
0: Hvala vam, pozdrav. Još jedna pjesma smika ove godine, ovoga puta ženski vokal, Katja Budimčić-Sabljar i Ne duguješ mi niš.

0: Tako mu je dobro rekla Katja. Naljutila se, rekla mu je i on sad zna. A ona ide dalje, pa nek se on gomba. Otprilike, to vam je ta pjesma, Ne duguješ mi niš, 19. mjesto ovotjedne gliste Radio Rijeke. I danas na blagdan Velike Gospe imamo dakle razloga za veselje, prije svega što vas čujemo u programu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud nas zovete?
1: Tako zove.
0: Bravo, kako provodite ovaj današnji blagdan, subotu?
1: Evo, bili smo malo na to sat, sam u glistu.
0: Bravo, je gužva?
1: Je.
0: Je, tako, dobro. Ste šli busom ili autom?
1: Busom.
0: Bravo, besplatnim.

0: Dok sve ne pojde na ucat, ajmo mi dalje kroz glistu. Hvala našem Eriku Bali. I 17. mjesto smo slušali Adio svite moji. A sad vi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja bi dala jedan glas Marinu Margitiću.
0: Može.
1: I novi ulaz koji danas imamo
0: Paolo
1: Kaštelan.
0: Mam se pijažav kanzona, je tako?
1: Je.
0: Jako
1: hvala
0: lepo.
1: Vam lijepa i lijep pozdrav svima.
0: Hvala vama i pozdrav.
1: Hvala.
0: Idemo dalje. Telefon gori, je tako, Luce? Nema mjesta na linijama. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, vi ste se uspjeli probiti.
2: Dobar dan, ja bih dala jedan glas Nevenu Barcu.
0: Može.
2: I jedan glas Marinu Margitiću.
0: Evo, sve smo to zapisali i uzeli u obzir.
2: Hvala.
0: Hvala i vama.
2: Ja,
0: pozdrav, bog bog.
2: Yeah.
0: Evo još jedan Mikovac, Gracijan Čop, njegova Jidra pacijence na 16. mjestu ovotjedne gliste Radio Rijeke.

0: Luka Basi, Slovenac, pa normalno da voli ljeto na Kvarneru, vidimo to i po ovim izvješćima s Krčkog mosta, evo kolone u smjeru otoka od Kraljevice pa sve do Omišlja, tako da znate da nam stižu i dalje, ma ne samo Slovenci nego i drugi turisti, vjerojatno ima i nešto domaćih. U suprotnom smjeru ne biste trebali imati evo problema, barem po izvješću HAKA. Ponovit ću još jednom za sve koji nas slušaju, na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj oko 15 km zbog prometne nesreće, tamo se zagužvalo pa se evo sad nekako pokušava raščistiti taj koridor. Da čujemo gdje ste vi, što radite, skupate se, odmarate, gledate televiziju pa paralelno slušate radio.
1: Ja sam lipo klimu uključila i vas poslušam.
0: Evo, nama isto tako.
1: Glasam za Alena Polića i za Maura Staraja.
0: Može, evo.
1: A vama lipi pozdrav.
0: I vama također, uživajte.
1: Hvala.
0: Bog, bog, čujemo bog. Se. 210777, to je broj Radio Rijeke, znate ga dobro jer ga već okrećete, evo. Ko više okreće brojeve, sad tipkamo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo.
2: Ja bi za Alena i za Katju budim.
0: A, za dvojicu, za dvoje frendova, jel tako?
2: Je, istina.
0: Znam, znam, sve znam.
2: Hvala.
0: Pozdravljamo ih, bog, bog, hvala vama. Klapa Šufit nam je na redu, 13. mjesto gliste. Slušamo pjesmu Uz tebe, malo romantike.

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na Veleriji.hr.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja.
3: Katastrofalan požar na omiškom području pod nadzorom. Popisuje se šteta. Bukvalni novi kod Galovca na Dugom otoku i Dinari. Osmero ljudi stradalih u požaru i dalje kritično. Identitet poginule osobe utvrđuje se DNK analizom. Vjernici u Marijanskim svetištima slavi se blagdan Velike Gospe. U hrvatskim zračnim lukama u prvih 6 mjeseci 3% više putnika nego lani.
4: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.
5: Glista.
6: 17 sati i 17 minuta, kaže naša Luce, neko misli na nas. Znamo i tko, to ste vi. Nastavljamo s našom glistom, slušamo 10. ovo tjedno mjesto, Mi u Staraji, More moje.

0: strhi pa saju kad Andrina kanta, jer krasno pjeva Andrina Frleta, 8. mjesto liste smo slušali. Već nam je 5:30, ma dobro, čak imamo dobar ovaj tempo, jel tako? Imam zapravo dvije dobre vijesti za vozače. Prva je da je nestala gužva oko mosta na Krku. Dakle, ljudi, ako je nekad vrijeme, sad je. Iz goru, niz dolu, ni u jednom i u drugom smjeru, krenite. A što se tiče one kolone koja je bila duga 15 km na A1 od čvora Karlovac do čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba, sad se malo smanjila na 10 km, evo, pa smo i tu na neki način u plusu. A da čujemo što vi radite, vozite se, ležite, kupate se, halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav s Trsatskog brega, veselo Elene.
0: E, bravo, Trsatskom bregu, pozdrav šaljemo nazad.
1: Ovako,
0: vi ste danas centar svijeta.
1: A ja, užbovito je, užbovito i teplo.
0: Neka, to tako treba biti.
1: Da, naravno.
0: Slušamo.
1: Barba Zvonko je napisal da se Fran iz Amerike nazad va domovinu tornao.
0: To su kožne jakne.
1: E, tako, i domovina.
0: Da, i domovina, može.
1: I šaljem pozdrav na Škeljevo mojoj prijateljice Milojke i familje Sudac na Drenovu i vašoj ekipe celoj. Evo.
0: Puno hvala.
1: A Barba Zvonko se bila dobra i osobno mi poklonili knjigu, pili smo kafe, vakastvu i jako mi je žal, neka mu je lahka kastavska zemljica.
0: Evo, imate barem lijepe uspomene. Evo, i to vrijedi jako puno.
1: Elena, lijepi pozdrav.
0: I vama, pozdrav.
1: Čujemo se, Bog.
0: Pozdrav
1: Bog,
0: od cijele ekipe, evo. Svi mašu. Hvala, lipa. hvala, Bog, čao. Bog. Halo.
2: Halo.
0: Evo, sad vi. Dajte.
2: Dobar. Ne. Lijepi pozdrav iz grada Cresa, neću sve ponoviti.
0: Je to od Frane Petrića, onaj grad?
2: Od Frane Petrića. Na,
0: ko bi rekao?
2: Pozdrav studiju i režiji.
0: Hvala vam.
2: Evo ga, pa moramo malo biti kraći, nećete uspjeti do 18.
0: Ma čemo, nećete. Ma kako ne?
2: Ma imate još 10 pjesama.
0: Koji 10? 7?
2: 7, dobro.
0: Pa nije 7, 10. I nije 10, 7. Za koga ćete glasati?
2: Neven Barac.
0: Dobro.
2: I Paolo Castellano.
0: Bravo, pa zato smo ga i stavili da vi stresa ga malo porinete.
2: Pa ja sam znao da će on doći kad
0: tad. Je tako?
2: Ne može odmah doći kad su ovi malo jači, znaš.
0: Ma dobro.
2: Ali ipak je došao.
0: Mora Palente malo pojesti, je tako?
2: Da.
0: Uživajte na Cresu i u naše ime.
2: Ajde, čao.
0: Hvala vam. Evo, glasao je gospodin za Nevena Barca, pa je red da ga i čujemo. Kad sad pogledam za sobom, koje je to mjesto? Sedmo.

0: Vaš giferale u izvedbi Maura Staraja i Lavande, inače pjesma koja je 96. Bila na Miku, pjevali su je Trio Rio. Glazba i aranžman tada je bio Robert Grubišić, tekst Mirjana Bobuš, ali evo Mauro revitalizirao na onom svom zadnjem albumu na spomenaru kojim se sjetio svih pjesama iz svog djetinjstva, a bome i naših djetinjstava, mladosti, a neki su i tad bili već stari, a to je plus za vas jer ste još živi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Treba natući sve te godine, pa nije to lako, jel tako?
1: Tako je.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Katastrofalan požar na omiškom području pod nadzorom. Opisuje se šteta. Bukvalni novi kod Galovca na Dugom otoku i Dinari. Osmero ljudi stradalih u požaru i dalje kritično. Identitet poginule osobe utvrđuje se DNK analizom. Vjernici u Marijanskim svetištima slavi se blagdan Velike Gospe. U hrvatskim zračnim lukama u prvih 6 mjeseci 3% više putnika nego lani.
3: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.
4: Radio Rijeka.

0: Kao i uvijek subotom, bit će ovo kratke servisne informacije s informacijama iz prometa i prognozom vremena za sutra. Ajmo krenuti baš s ovim prometom koji se smirio tijekom dana. Imali smo i danas velike gužve na cestama, ali je sada situacija puno povoljnija. Na širem riječkom području nemamo značajnijih informacija za prenijeti i to je uvijek dobra vijest. No, iz HAK-a ističu kako je pojačan promet na glavnim cestama u smjeru unutrašnjosti, a posebno na autocestama, prilazima turističkim središtima, u trajektnim lukama i pristaništima, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Oprezno i pomalo, pamet u glavu i sve će biti u redu. Još uvijek ima dosta ljudi na Trsatu, blagdan je Vele Gospe, pa evo, pazite posebno na pješake, molimo. A vrijeme je takvo da su 32 Celzijeva stupnja u Rijeci, još uvijek je vruće. Sutra se nastavlja poprilično slično vrijeme, kažu bit će pretežno sunčano, a od sredine dana uz razvoj oblaka mjestimice je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, to uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici. Sutra će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 21 do 24, super, unutrašnjosti Istre od 16 do 20, a najviša dnevna na ovom području od 31 do 34, sutra smo pod žutim alarmom, možemo slaviti. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka sutra od 13 do 15, a najviša dnevna između 28 i 33. Nadamo se da ćete i dalje ostati uz program Radio Rijeke. Čuvat će vas naša Lucija Fanton, koja je za tonskim pultom sve do kraja. Glazba će biti po izboru Lucijana Kostrenčića, kasnije i Matije Zanoškar. Ja sam Lena Stiljković, još jednom svima lijep pozdrav, uživajte u ovoj suboti.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: 22 su sata. Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
1: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
1: DORH je objavio pojedinosti očevida provedenog nakon katastrofalnog požara kod Omiša.
0: Za sad je potvrđeno da je požar buknuo u šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se zatim nošen vjetrom proširio do grada Omiša. Vatrena crta bila je duga 23 km i široka 1,5 km. Izgorilo je oko 1000 hektara površine. Poginula je jedna osoba, zatražene su obdukcija i DNK analiza. 38 ljudi je ozlijeđeno. Izgorio je veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. Državno odvjetništvo zatražilo je i da se izuzmu snimke nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Također, to će se područje snimiti te fotografirati uništeni objekti i vozila.
1: A dok policija i DORH provode istragu o uzroku požara i je li možda bio podmetnut, na opustošenom omiškom području počelo je popisivanje goleme štete. U splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Marino Marinčić.
2: Požar koji je zahvatio prostor od Lokve Rogoznice do grada Omiša je pod nadzorom. Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
3: Situacija je dobra, evo, snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će kreni se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješava zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
2: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
4: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica su intubirana. Nema nekih bitnih promjena, sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata svih, verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
2: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino stanje je stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
5: Otprilike 25% tjelesne površine je upečeno. To su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
2: To su bile rijeke Žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
6: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen je isperuo iza nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovakvi požar ja u životu nikad nisam vidio.
2: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
1: U Omišu i okolici obavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će im financijski pomoći. Ivica Krišto.
7: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
8: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, dvije garaže, 36 vozila, 25 plovila, dva trailera, jedan motor i dva teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
7: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
9: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
7: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
9: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi i air traktori ne mogu letiti.
7: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima. Župan Blaženko Boban.
8: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
7: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
10: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
7: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar zahvalio je djelatnicima Hrvatske elektroprivrede i Elektrodalmacije na popravku teško oštećene elektroenergetske mreže nakon požara na omiškom području. U objavi na X-u Šušnjar je istaknuo da mnogi blagdan Velike Gospe provode s obiteljima, dok se djelatnici HEP-a penju po teško pristupačnom terenu. Mijenjaju uništene stupove i popravljaju mrežu kako bi se opskrba električnom energijom što prije vratila u domove. Takav posao najčešće nije vidljiv, primijetimo ga tek kada struje nema. Zato danas želim da se vide i ljudi koji obavljaju taj posao, napisao je. Istaknuo je i pomoć nogometnih navijača. Posebno ga je, kako je naveo, razveselila pomoć pripadnika Torcide, koji su organizirano došli i ponudili se HEP-ovim ekipama na raspolaganje. Podsjetio je i na poruku Bad Blue Boysa koja je stigla s Maksimirskog stadiona, Dinamov sjever uz Hrvatski jug. Kada gore kuće, kada ljudi ostaju bez svega i kada nekome treba ruka, puno je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele, zaključio je ministar gospodarstva.
1: Požar na Dugom otoku s kojim su se vatrogasci borili cijelu proteklu noć ponovno se razbuktao rano poslije podne, no sada je opet pod nadzorom gasitelja. Ubrzo nakon što je buknuo, lokaliziran je i požar u Galovcu pokraj Zadra, javlja Vladimir Šetka.
11: Vatru na nepristupačnom terenu čitavu prošlu noć vatrogasci su pokušavali obuzdati, spašavajući prije svega stambene i druge objekte. Spaso donijeli protupožarni zrakoplovi koji su počeli djelovati rano ujutro. No, jak vjetar koji puše na zadarskom području vatru je ponovno rasplamsao oko 13 sati. To je značilo da vatrogasne snage s kopna i dalje ostaju na otoku. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
12: Vatrogasci koji su bili angažirani na sanaciji rubova požarišta odmah su priskočili gašenju, međutim vjetar je toliko brzo širio požar da jednostavno nije bilo moguće da ga zaustave. Slijedom toga smo angažirali jedan kanader, jedan firebus i zajedničkim radom je požar brzo stavljen pod nadzor.
11: Uslijedila je sanacija rubnih dijelova požarišta.
12: Ovdje se radi o krškome terenu, jako velike škrape, grote, dosta korijena, dosta guste makije i požar se može vrlo lako ponoviti uslijed djelovanja vjetra.
11: Zato na terenu čitavu noć ostaju lokalne vatrogasne snage koje se od jučer bore s vatrom. Predsjednik DVD-a Sali Rajko Beneti.
13: Prekjučer sam zadnji put spavao, jučer smo na terenu od popodne i evo još smo tu. Nadam se da ćemo se lagano mi koji smo od jučer pokupiti, a ima došli su kolege koji su bili malo odmoriti pa će oni preuzeti.
11: Gasitelji su imali pune ruke posla i zbog požara na potezu Galovac Prkos koji je buknuo na drugom mjestu u odnosu na onaj jučerašnji.
12: Isto se jako brzo proširio uslijed djelovanja vjetra i tu smo angažirali 3 kanadera i 2 air traktora, zemaljske vatrogasne snage i 7 vatrogasnih postrojbi, 12 vozila, 34 vatrogasa. Požar je također brzo stavljen pod nadzor nakon nekih 2 sata aktivnog gašenja.
11: Uz sanaciju požarišta vatrogasci u Galovcu ostaju dežurati kako se požar ponovno ne bi aktivirao.
1: Da je stanje na požarištima na Dugom otoku i u Galovcu, ali i na Pelješcu i na Dinari mirnije, potvrdio je za Hrvatski radio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Najavio je da će vatrogasci dežurati cijelu noć.
14: Mogu reći samo da je sve skupa malo mirnije, međutim nije bilo tijekom jutra mirno jer smo imali ponovo javljanje izdimljavanja na području Omiša, pa smo poslali jedan kanader i jedan ertrakot koji su to sanirali na samome vrhu gore brda, pa je ponovo bio aktivirao se Pelješac, dakle onda su to vatrogasci sami uspjeli sanirati. Ponovo se aktivirao bio uslijed jakoga vjetra požar na Dugom otoku, a požar koji je izbio na području Galovca, nema više širenja, ima još izdimljavanja, saniraju se rubni dijelovi i također smo prije podne vršili sanaciju požara koji je došao iz Bosne i Hercegovine na Dine. Dosta je posla bilo tijekom današnjega dana, ali evo mogu reći da je sad u ovom trenutku situacija povoljna, dakle nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim evo treba biti oprezan. Naravno da dežurstvo će ostati tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
1: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže u borbi s vatrom. A posljednjih dana stalno su u zraku, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen, koji je posljednja dva dana u kanaderu proveo 14 sati.
15: Dosta je danas bilo aktivnih požara, evo imamo neku malu sreću što je pao vjetar, pa tako da i sad trenutno stanje se malo smiruje, ali ako se digne vjetar opet će nastaviti dalje ti požari. Ne znamo šta će budućnost biti, kako će biti u narednih desetak dana, ali možemo reći da je stvarno u vrhu ta sezona danas. Mislim, kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poleti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarno probleme. Počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo, već je bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano ujutro preusmjerili, kako je počeo rano ujutro požar na Pelješcu, preusmjerili su nas na Pelješac i to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila, evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku svi zrakoplovi.
0: Šibensko-kninski vatrogasci i dalje se bore s požarom na Dinari koji je još prije 4 dana buknuo na području Bosne i Hercegovine i jučer se proširio na hrvatsku stranu planine. Gasitelji su danas konačno dobili pomoć iz zraka. Do noći su vatru poljevala 4 kanadera. Vatrogascima se pridružilo i 25 pripadnika oružanih snaga. Uz vrlo nepristupačno područje gašenje požara na Dinari otežava i nepostojanje šumskih protupožarnih putova koji su odavno planirani. Trase su ucrtane, ali nikad nisu izgrađeni. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: I sa zemaljskim snagama, potporu

0: pravcu Kijeva, taj dio je zahvaćen vatrom i on se vidi iz samog Knina, taj dio gori, trenutno ne ugrožava ništa, na prvi novoj kući imamo ljude, imamo još jedan dio koji se spušta iz Bosne i taj dio dalje kontrolira. Sutra ćemo vidjeti šta će donijeti novi dan.
1: Kronika dana. Na blagdan Velike Gospe naša su Marijanska svetišta bila prepuna vjernika koji su molili, zahvaljivali i tražili zagovor Majke Božje. U svojim porukama biskupi su se osvrnuli i na posljedice požara kod Omiša i opasnog otpada u Gospiću. Blaženka Jančić.
2: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
3: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
4: Molimo ovaj mir u ovom kraju i evo vraćamo se doma mirna srca, ispunjena srca i radosni.
5: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
6: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
7: A gdje god Gospa, to je jako lipo. Kraj sa mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
2: Misu u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
8: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
2: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
9: Ovih dana dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
2: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
10: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
2: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna istog Marijanskog svetišta na istoku zemlje, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
11: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
2: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života.
1: Svijet.
12: Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Seutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj eksklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Seutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, zaustavljeno je 148 migranata.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putom. Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Jelena Maštruko.
2: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad okrivio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu. Uz iranski nuklearni program, najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država Irana jest Hormuški tjesnac, koji povezuje Perzijski, Somanski zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkom skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem.
13: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Zapravo to je, imamo blokadu. Nijedan brod ne može proći, osim ako mi to ne želimo. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
2: Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran je odgovorio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski. Govornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručio je da je nestabilno stanje u Hormuškom tjesnacu isključivo rezultat nezakonitih akcija Sjedinjenih Država.
12: Sjedinjene Države i dalje s ponosom govore o provedbi pomorske blokade protiv Irana. To je priznanje agresije protiv Irana. Prema međunarodnom pravu to je čin agresije.
2: A ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
13: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke i u kontaktu su s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena odluka o nastavku razgovora sa Sjedinjenim Državama.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji.
12: Šumski požari haraju Europom. Više europskih država danima se bori s vatrenom stihijom. Među njima Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Golem požar zahvatio je najveći belgijski prirodni rezervat Otfanje, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske u regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorilo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi. 5 osoba ozlijeđeno je u pucnjavi na državnom sveučilištu Virginiji, a policija sumnja da je sudjelovalo više osoba. Incident se dogodio ispred studentskog doma. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Državno sveučilište Virginija ima oko 5000 studenata, a nastava u novom semestru trebala je početi u ponedjeljak, zbog čega su studentski domovi već otvoreni. U Poljskoj je na svečanoj misiji otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije, visoki je više od 55 metara i to ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Nalazi se u selu Konotopiju, oko 190 km sjeverozapadno od Varšave. Troškovi gradnje procijenjeni su na oko 23 milijuna eura, a financirao ih je privatni donator.
1: Kronika dana. Za kraj ne baš dobra vijest. Sljedeći tjedan vozači mogu očekivati skuplje gorivo.
12: Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi.
1: Sportske događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju drugog programa.
14: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica između Osijeka i Lokomotive. Na Opus Areni je Karlo Plazina.
15: Minuta 62. Rezultat je, odnosno 63. istekla, rezultat je 0-0. Osijek koji ima inicijativu, imao je niz prigoda i udaraca što iz blizine, što iz daljine. Ježić, Omerović, pa onda Bukvić. Pucao je Kolarek, Mikolčić dva put, ali sve to ili branio Posavec ili išlo pokraj gola ili najčešće u bloku igrača Lokomotive, koja je s druge strane samo u nekoliko situacija došla uopće pred gol Osijeka i dva put zaprijetila, ova puta Marić glavom sredinom prvoga poluvremena nakon ubačaja Pajača iz udarca iz kuta s desne strane, pa onda iz igre s lijeve strane, oba puta preko gola i u nastavku Osijek poduzetni, međutim još uvijek ne uspijeva pronaći put do mreže Lokomotive. Rezultat je u 64. minuti, Osijek 0, Lokomotiva 0.
14: U prvoj utakmici današnjeg programa Istra Slaven Belupo 3-0, Dame Oramić Kovačić.
16: Prva ovo sezonska pobjeda nogometaša Istre uvjerljiva, iako teško je reći bili Slaven bio konkurentniji, da već u trećoj minuti Kuteša nije zaustavio Škafara Žužića u prodoru prema vratima i kao zadnji igrač obrane zaradio rano isključenje. S igračem više domaćini su dominirali, poveli u 16. minuti prvijencem Škafara Žužića iz gužve i iz odbijanca poslije udarca Šaranića. Šaranić je imao još jednu od sljedećih prilika, Istra napadala, bila opasnija, zabila za 2-0 u 36. Precizan je s ruba 16-terca, u donji kut bio Hamza Jaganjac. Isti igrač našao se u sjajnoj šansi početkom drugog poluvremena, nije zabio oči u oči s vratarom, ali se iskupio u 56. minuti pogotkom za 3-0 nakon kiruški precizne još jedne u nizu takvih lopti maestralnog Emila Frederiksena. Do kraja utakmice Istra je imala još nekoliko prilika, Slaven tek dva udarca u okvir vrata, više od toga nisu uspjeli s igrače manje, a domaćini zadovoljni s 3 gola i 3 boda.
14: Jučer Dinamo Rudeš 4-0, sutra u 18:30 sastaju se Varaždin Rijeka, u 21:00 Gorica Hajduk, također uz prinos na našem drugom programu. U prvoj utakmici španjolskog prvenstva Alaves Getafe 3-0. O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žigar-Frljuk.
17: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još 3 odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schornmayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako 3 medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova 4. drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanke Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica, no njihovim nastupima u kvalifikacijama zadovoljan je izbornik Marko Brez.
18: Mi kvalitetu imamo i velika je stvar što su cure došle tu, pojavile se pred svojom publikom, u svojoj zemlji, u svom gradu neke od njih i dale maksimum u sebe. Znači, to nešto je neprocjenjivo, kao veliko iskustvo što su one dobile sa time. Ja vjerujem da će im za budućnost biti puno lakše nastupati na ovako velikim natjecanjima i da će rezultati ići dalje samo tako.
17: Uoči finala održana je svečanost otvaranja prvenstva, koje za gimnastičarke završava sutra finalima juniorki po spravama te seniorki u ekipnom natjecanju.
14: Jere Hribar ostvario je 10. rezultat u polufinalu i nije se plasirao u finale na 50 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Imao je drugi rezultat kvalifikacija. 20. Luka Cvetko, mjesto poslije Nikola Miljanić, Božo Puhalović bio je 50. Na 100 metara leđno Luka Čarapović zauzeo je 26. mjesto s novim hrvatskim rekordom 54 sekunde i 44 stotinke, a na 50 prsno Meri Mataja 35. Njemac Johannes Liebmann osvojio je zlato na 1500 metara s vremenom 14 minuta 26 sekunde i 79 stotinki, nešto manje od 4 sekunde bio je brži od dosadašnjeg svjetskog rekorda. Na 200 leptir najbolji Francuz Leon Marchand, na 50 prsno Talijan Nicolo Martinengi. Irkinja Ellen Walsh, europska je prvakinja na 200 mješovito, Poljakinja Katarzyna Maria Vasik na 50 slobodno, a Francuskinja Marie-Amber Moulin na 100 metara leđnim stilom. Štafeta Velike Britanije bila je najbrža na 4 puta 200 mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Jana Košak poslije 3 discipline odustala je od nastavka natjecanja u sedmoboju. Pobjedila Irkinja Katie O'Connor. U polumaratonu španjolska zlata za Paula Megrata i Mariju Perez. U maratonu najbolji su bili Italijani Massimo Stano te Sofia Fiorini, koja je ostvarila novi svjetski rekord 3 sata 15 minuta i 11 sekundi. Večeras još 6 finalnih disciplina. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na judaškom Grand Prix turniru u peruanskom glavnom gradu Limi. U borbi za treće mjesto Topolovec je svladala domaću predstavnicu Prilit Gamerom. Na ATP turniru u Cincinnati u poraz Marina Čilića od španjolskog tenisača Daniela Merida Aguilara 3-6 i 2 puta po 6-1. Matej Dodik izgubio je polufinale Challengera u Hamburgu, ali su Admir Kalemer i Nino Serdarušić slavili u konkurenciji parova. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva prvenstva u bugarskom gradu Varni. U polufinalnom susretu bili su bolji od Italije 19-11 i sutra u 19 sati borit će se za zlato protiv Španjolske, koja u drugom polufinalu pobjedila Crnu Goru 15-10. Toliko za slušatelje prvog programa.
12: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
19: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i vruće. Ujutro je uz obalu puhala umjerena i jaka bura koja je brzo oslabila. Poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila od 30 do 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslijepodne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab do umjeren, jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
12: Kronika dana.
1: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
12: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
20: Prvi program.
21: Nije radio sve što

0: 95 cijelih 1, 102 cijela 7, 104 cijela 7.
1: Nije radio sve što svira.
0: Radio Rijeka.

95.1 102.7 104.7 S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Dan nakon što je vatra opustošila omiško područje, DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara. Utvrđeno je da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorilo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila. A dok policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut, u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Za to vrijeme na opustošenom omiškom području popisuje se golema šteta. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio dosad prikupljene podatke.
1: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još, dakle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, a odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Stotine vatrogasaca diljem Dalmacije i noćas će dežurati na požarištima od Dugog otoka, Dinare, Omiša do Pelješca. Stanje je na svima povoljnije, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Mogu reći samo da je sve skupa malo mirnije, međutim, evo, treba biti oprezan. Naravno, dežurstvo će ostati tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
0: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže pobijediti vatru, a posljednjih dana stalno su u zraku i rade ubrzanim tempom, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen. Posljednja dva dana u kanaderu je proveo 14 sati.
4: Kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poletiti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhalo je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarala probleme na djelovanje na tom požarištu. Normalno počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo. Nažalost tamo smo je već bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, vjerili su nas u Pelješac. I to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata, stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila, evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku, svi zrakoplovi stalno se mijenjaju. To ne samo mi, nego tu su i tehničari koji konstantno moraju raditi neke servise na našim avionima.
0: Vijesti. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su libanonske vlasti. Izraelska vojska potvrdila je napad na infrastrukturu Hezbolaha u sigurnosnoj zoni, a ta je skupina koju podupire Iran poručila da će na napade odgovoriti prema zaslugama. Riječ je o jednom od najsmrtonosnijih napada otkako je Libanon pristao na mirovni okvir s Izraelom. Od ožujka je u toj zemlji ubijeno najmanje 4300 ljudi. Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Seutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj eksklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Seutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, zaustavljeno je 148 migranata. Šumski požari haraju Europom. Više europskih država danima se bori s vatrenom stihijom, među njima Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Golem požar zahvatio je najveći belgijski prirodni rezervat od Fanj, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske, u regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorjelo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi.
5: Vijesti.
0: Loša vijest za vozače. Sljedeći tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Diljem Hrvatske proslavljen je blagdan Velike Gospe. Marijanska svetišta bila su prepuna vjernika. Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša. Hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
6: Volimo ovaj mir u ovom kraju i evo vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
7: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
8: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje, istotljenja i snagu za dalje.
9: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
0: Saborski zastupnici pripremaju se za sjednicu Odbora za zaštitu okoliša koja će se u ponedjeljak održati u Gospiću. Najavljena je rasprava o 37.000 tona opasnog nezakonito odloženog otpada. Podsjetimo, sjednica je odgođena zbog požara na omiškom području. U vladajućim redovima i dalje naglašavaju da drugi javni poziv za sanaciju otpada traje do 25. ovog mjeseca. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
10: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjesati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogotkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
12: I am really happy.
11: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
12: Tim?
13: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
11: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
14: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
11: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
15: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
11: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, u nastavku slijede dvoboji Varaždin Rijeka i Gorica Hajduk. Jeri Hribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajtaspinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara, 14 minuta, 26 sekundi i 79 stotinki. Francuskinja Marie-Amber Molu ostvarila je europski rekord na 100 metara leđno. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu, europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnija Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihajato Polovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još takle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je treći poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

jesenie pri kraju. Skoro će i zima. Zaustavljaj.

DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000